Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
3: Hej, Vedruns Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedrumsgräs.se.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Behöver du arbetskläder?
11: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
10: Då är du redan på väg till Vallavi.
11: Vallavi!
10: Personlig service på riktigt.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Ove här. På Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
19: Jaha.
18: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
19: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
20: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
21: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
22: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
7: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex Bil, hela vägen.
10: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Kap, svets, slit och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Hej på Eget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
5: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Gamla element värmer, men det slukar el.
11: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
10: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
11: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
17: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
18: hand om bilen. Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken. I see the reels that glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidesidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mulnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Pink i låten Never Gonna Dance, Never Gonna Not Dance Again, och du får den när vi inleder den här morgonen som är torsdag och den 17 augusti, september är det ju.
1: Det hade ju varit trevligt om vi går tillbaka till augusti.
0: Ja.
1: Då hade vi ju liksom varit inne i sommarmode fortfarande.
0: Ja.
1: Jag tycker om det här höstmodet som är just nu, så jag stannar gärna här i september och njuter av det en stund och säger god morgon till alla där ute och god morgon till dig, Marcus. Hur mår du?
0: Ja, men det är bra tycker jag faktiskt. Jag ska inte klaga.
1: Hej, har du fått ett kaffe här på morgonen? Du är glad och nöjd?
0: Ja, vi får ju fortfarande köra med vår traditionella kaffemaskin då.
1: Ja, men du, det är ju fint. Det där inne fint genom filtret. Och så länge man inte sätter på fel kork, det vill säga, så det blev som det förra veckan när det var kaffe precis överallt. Det är hemskt när det blir så.
0: Ja, lite så.
1: Mm.
0: Ja. Det var ingen höjdare.
1: Nej, det var ingen höjdare du. Men idag har morgonen börjat bättre och det känns härligt att vara här i studion och få prata lite med dig och er där ute.
0: Mm. Och vi tänkte göra det fram till klockan 10, så vi kör väl på här med lite Jackson 5.

0: Katrin and Waves i radion med Walking on Sunshine. Får se hur mycket solsken det är igår eller idag. Solen tittar fram lite igår när jag var på Kinnekulle. Och jag kan säga att det blåste ganska bra också. Men man såg ju ändå, det skulle vara 8 mil. Men det var svårt att se till Karlstad. Och så kunde man se åt andra hållet långt upp till Mariestad. Så vi får se om vi nu ska ut och åka båt idag. Så kanske man kan få lite bättre än det där disiga som låg över Vänern idag.
1: Ja, igår. Absolut, absolut. Men ska vi köra det här nu, eller?
0: Mm, bra, kör.
1: Ska vi titta lite på dagen? Vi har då Hildegard och Magnhild som har namnsdag.
0: Ja.
1: Ja, och jag får gratulera min man som fyller år. Det måste man göra idag.
0: Oj, oj, oj.
1: Man är portad hemma.
0: Ja, vilket år han född?
1: Va?
0: Vilket år han född?
1: Men det hänger, det säger jag inte. Han fyller år bara.
0: Ja.
1: Han är ung.
0: Ja. Ja.
1: 1993, det här datumet, så har barnkanalen Cartoon Network, den har Sverige och Europa premiär. Och de sände serier som du vet så här: Flintstones, Meet the Flintstones.
0: Jajamän.
1: Och Jetsons Family. Det var också, de levde i någon så här rymdvärld ju.
0: Ja.
1: Mm. Kul.
0: Mm. Ja, det var det du kollade på då.
1: Nej, jag bara sa att de hade Sverigepremiär det här datumet. Ja. Och jag tycker att jag har tittat på både Flinta och Jetsons.
0: Fred Flinta, ja.
1: Mm. Anastasia fyller 58 år idag,
0: ja.
1: Artisten.
0: Ja.
1: Och sen har vi Jimmy Jansson, både artist och låtskrivare och lite och producent, 41 år idag.
0: Ja.
1: Mm.
0: Bra, var det dagens datum?
1: Jajamän, om inte du har någon flagga som du ska vifta med där i studion.
0: Jag tror inte det, men vi säger väl grattis till 49-åringen idag då.
1: Ja, just det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
11: Ja.
10: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
11: Ja.
10: Har du bokat in grussläpet?
11: Ja.
10: Har du balanserat dem där?
11: Ja.
10: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
11: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
12: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
13: Jimmy på Borgunda Byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
15: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Vi bygger drömmar utav vår.
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidesidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EU där det har Odessa drabbas av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem.

som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA. Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mulnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest, och vindarna från sydväst är måttliga till friska.

0: Drop Dead Beautiful med 6ix9ine i Radio 3B. Tema för idag då, hur ser det ut med det?
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Det gör ju så ont i tassarna att ha på sig såna här skor, men det är höga klackars dag.
0: Oj, oj, oj, det har jag aldrig gått det, men det kanske inte är så gött.
1: Jag skulle faktiskt inte tro att du ens hade fixat det med din gångstil, dina fötter och din balans.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nu var inte snäll, va?
0: Nej, jag vet. Nej, jag hade nog inte,

0: de hade spruckit där.
1: Ja, men det hade också varit väldigt roligt att se. Ja. Vi ska också säga att det är internationella patientsäkerhetsdagen.
0: Mm, det är bra att vara lite säker när man är patient.
1: Ja, man är säker när man är patient. Men det handlar ju om att ens uppgifter och identitet och allting sånt är ju liksom, det ska ju inte läckas ut på något sätt och man ska inte bli felbehandlad och ja, allt möjligt. Kanske som ingår i det där, tänker jag.
0: Hur ofta är du inne och läser på din 1177 och sån här journaler och sån här du har som lusläsning för kvällarna?
1: Nej, verkligen inte skulle jag säga. Jag är typ aldrig inne där.
0: Nej, jag har varit inne någon gång sådär, men det brukar inte vara sådär jättemycket intressant där.
1: Nej, exakt.
0: Däremot när vi uppdaterade en försäkring här så var det så här, det gick inte. Så jag tänkte så här, nu jädrar, så tog jag och skrev ut. Det var väl en hel, ja, 2 kilo papper som jag skickat till ett försäkringsbolag där. Får vi se om det blir någonting utav det då.
1: Oj, vad spännande. Ja. Ja, men då trycker jag på print idag också. Får vi se hur många kilo jag får ihop då.
0: Ja, det blir det. Patientsäkerhetsdagen. Skriv ut din journal, skicka den till någon.
1: Ja, random.
0: Ja, precis. Här och nu då, Naked Eyes i 3-4.

0: Ava Max med Wet Hot American Dream och du fick den här låten i Radio Treby. Vi har ju en torsdag idag och det innebär att vi har en liten tävling som vi kallar Vem är det som tjötar? Och det är du som lyssnar som ska lista ut vem är det som tjötar och så ringer du till oss. Det gör vi strax efter 8:30 idag.
1: Absolut, och vi sitter ju alltid såhär, vad har vi i potten idag? Ja. Det bestäms nästan på känsla och vem som ringer in vad vi lägger ner, känner jag. Det finns ju alltid ett par svettiga gamla strumpor från dig och jag kan slänga ner någon gammal bar jag har i min träningsväska. Så det finns ju lite varje att skrapa ihop, känner jag.
0: Ja, precis. Vi ska se vad det kan vara här. Och häromdagen så var det ju Tibbe nere i Vetlanda som drog hem. Han ville ha en t-shirt, han är ivägskickad och klar här. Och
1: Trucken.
0: Mr. Truck. Vi får se vad vi landar i där. Jag måste prata med en annan som kallas för Trucken idag här i ett annat ärende. Så att det var bra.
1: Oj,
0: att vi,
1: har han så långa gafflar eller korta gafflar?
0: Nej, han hade
1: en
0: mopedtruck, alltså. Så det var därför han kallas för Trucken.
1: Mopedtruck? Finns det någonting som heter så?
0: Ja, det kallas något annat i en truck där.
1: Mopedbil?
0: Ja, typ.
1: Okej, spännande.
0: Här är Anders Glenn.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Vi bygger drömmar utav.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder också.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
8: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
9: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
10: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
15: Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
14: tryggt
15: och utan mjölksyra.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidösidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk energi. Och Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force som idag utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Kanada söker ett närmare militärt samarbete med Europa och vill göra sig mindre beroende av USA.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mullnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Gå och fiska med gylletider. Vi kastade in en sån här kräfttina för ett tag sedan och det landade en kräfta, en sån här signalkräfta där, ifall han hade en liten prick på klon där. Och en mört, men nu är det som så att jag tror att mörten fick sätta livet till där och kräftan var hungrig.
1: Det var liksom en kamp i den där buren för den där stackars mörten. Och ja, han hade nog inte en chans att överleva. Och mört, det är synd om de fiskarna. Det är ingen som vill ha dem på kroken.
0: Nej, det är väl ingen höjdarfisk sådär. Så att, ja.
1: Det är som gurkfisk, alltså simpa. Eller vad heter de? Den vill man inte heller ha.
0: Guppy.
1: Gurkfisk, alltså, gurkfisk. Luktar ju gurka. Heter de simpa eller något? Jag vet inte om jag säger rätt nu, men vi kallar dem för gurkfisk. Så när man tar i fisken eller liksom, då luktar den liksom gurka.
0: Ja, luktar fisk är ju ingen höjdare. Nej, luktar fisk är ju ingen höjdare.
1: Nej, men hellre luktar gurka då.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och lite satsiki aldrig fel till det.
1: Det är inte fel.
0: Det luktar fisk i studion och här är The Beppes.

0: Dire Straits med Walk of Life, och du sitter fortfarande och galvar åt det här med fisklukt och sådär.
1: Ja, men det var kul.
0: Ja.
1: Det var kul, men någonting som inte var lika kul, det är när man, det här känner nog många igen sig, när man ska parkera vid en kantsten och så råkar man komma lite för nära.
0: Ja, eller på kantsten.
1: Den är inte rolig.
0: Nej. Har det hänt?
1: Nej. Ja, det har hänt. Och när jag gjorde det alldeles sist häromdagen, då var det inte liksom, det värsta var, det var inte att det var fälgen som gick emot, utan det var gummit på däcket som lät.
0: Det är
1: så
0: väl,
1: det var folk som vände sig om.
0: Ja, det är väl bättre att det är gummit än att det är fälgen, för det blir,
1: ja, men
0: det blir
1: gummit fult. Är bra, det.
0: Ja, precis. Ja. Nu ska jag mejla samtidigt här till Frida, för hon ska få en liten ljudfil och skicka upp här. Så det är bra att man kan göra två grejer samtidigt här. Ladda telefonen.
1: Ja, är det missat? Det du gör?
0: Ja.
1: Och jag pratar kantsten och fälgar som går i kras, kan man säga. Det har hänt många gånger. Mm. Och jag är skyldig till en del reper i mina.
0: Ja, det är bra. Du, alltså, man blir konfundersam. Alltså, igår så var det en sån här som ringde till mig angående våra teleabonnemang här på radion.
1: Ja.
0: Och men jag tänkte, det lät så bra, för det var själva telebolaget själva. Jag frågade, så att det så här, jobbar du på telebolaget som vi har? Jajamän. Och sen började jag förstå så här, eftersom de var så påstridiga och det var allt möjligt där, så vad är det egentligen som ringer? Så att jag var ju tvungen att ringa till telebolaget där senare på eftermiddagen, och det visade sig att nej, det var inte telebolaget, det var någon som utgav sig från att jobba på telebolaget som var återförsäljare givetvis. Det var inte så här,
1: herre min gud.
0: Ja, alltså man blir så trött på det hela.
1: Jag
0: ska nog skaffa mig en sladdtelefon, och så ska jag ha egen kopparlina så man slipper använda telebolag.
1: Kan du inte göra det?
0: Ja.
1: Jag var ju hos en kund igår och fick liksom lite inblick i hur man svetsar ihop. Det var ju då fiberkablar, men man kunde,
0: ja, det är
1: kan
0: bra.
1: Man inte lära. Jag kan lära mig det andra också.
0: Ja. Det är lite lättare att koppla telefonkabel, för det är bara fyra kablar. Det gäller att man kopplar rätt så att det inte blir fasfel, som det heter.
1: Inga problem.
0: Nej, det gjorde jag en gång, koppla fasfel. Och det lät alltså, men det var högtalare. Det lät som att det var riktigt dåligt ljud innan jag fattade vad jag hade gjort där.
1: Den här pratan började med kantsten och slutade med fiberkabel, så att shoot på den nu.
0: Ja, den slutar med John Layton.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. AB Ditec i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditec.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte! Hör av er till oss! Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag förväntas den preliminära rösträkningen bli klar och Tidösidan ser ut att förlora mot oppositionen. Flera explosioner har hörts under natten i Kiev där minst 12 personer rapporteras skadade. Samtidigt har Odessa drabbats av attacker inklusive en som träffar ett 19-våningshus. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat med intensifierade anfall från båda sidor under den senaste tiden. Donald Trump hotar att minska handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen på ett sätt som han bedömer som fientligt. Presidenten kritiserar EUs planer och säger att han kan införa höga tullar mot Europa om han anser att unionens avsikter gentemot USA är negativa. Den amerikanska kongressen har röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. Sanktionerna riktar sig bland annat mot energi, försvar och ryska ledare, inklusive president Vladimir Putin. Förslaget ger även president Trump möjlighet att införa sekundära sanktioner mot länder som

Europa och vill göra sig mindre beroende av USA. Inledningsvis goda solchanser här i Västra Götaland, men fram på dagen så mullnar det på västerifrån som sen följs utav regn. Mellan 14 och 16 grader som mest och vindarna från sydväst är måttliga till friska.

0: Rom i regnet. Jag tror det är alltså drickbar rom som man håller på med. Det är annars fiskrom och sånt där. Och det regnar och sådär. Och butelj som snurrar runt. Och Ulf Lundell var det här i alla fall. En klassiker från 79.
1: Ja, trevligt, trevligt, trevligt. Ja. Heter det rom?
0: Rom i regnet. Ja, jag vet
1: men
0: inte.
1: Rom är väl en stad? Eller ja, har jag fel?
0: Jaha, han är där. Det, så kan
1: ja,
0: det
1: jag
0: vara.
1: Tänker
0: ja,
1: väl...
0: ja, ja. Då tänker jag så här att det är dags ja. För lite tävling och ja. Det är frågan, vem är det som pratar, vem är det som tjötar kallar vi den. Och idag ja, är det en herre som, ja, vi ser i rampljuset lite då och då.

0: Han har ju varit med sen tidigt 90-tal och sprungit runt på alla möjliga trappor och sådär. Vi säger inte så mycket mer. Vi ska spela upp ett klipp och det gäller för dig som lyssnar. Lista ut vem det är och ringa till oss. Numret kan Elin?
1: Jajamän, 0512 659 009.
2: Det är extremt intressant att det finns så många fler än vad jag känner. Jag var ganska trångsynt själv när jag hör hur många andra berättar om sina historier.
0: Ja, vem var den där herren egentligen? Det vill vi ha reda på genom att du ringer till oss och berättar det. Och det gör du nu. Under tiden som vi svarar och sådär, så ska Nathalie Bruglia få ge oss lite musik. Här är Beautiful Love.

0: Malin Bruglia i låten där som heter Beautiful Love. Vi håller på i vår tävling som heter Vem är det som tjatar? Vem är det som tjatar?
1: De berättar om sina historier. Jag trodde som sagt att det fanns nästan en eller kanske ett par varianter på den här vägen. Men det finns kanske, i år så ser jag att det finns 6 stycken.
0: Ja, 6 stycken vägar fanns det. Ring till oss och berätta vem han är. Det ligger en t-shirt i potten. Kan ligga en yxa, kan ligga 25 nycklar.
2: Ja du, heja heja, skynda skynda.
0: Ja, här är Gary Moore.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
13: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
14: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
15: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
22: Jaha.
21: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
22: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
0: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
1: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
22: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
23: Letar du efter ny bil i Mariestad?
24: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
23: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
24: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Tillbaka till musiken.
27: Toppen Ali Namdar har gripits i Marocko enligt uppgifter till SVT. Den 21-åriga mannen är internationellt efterlyst av Europol och misstänks för totalt 18 brott i Sverige. Bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Det är fortsatt jämnt i valet och idag slutförs den preliminära rösträkningen. Oppositionen leder över tidersidan och med några få distrikt kvar att räkna kan man konstatera en uppgång i valdeltagandet på 0,1 procentenheter jämfört med förra valet. Den första prognosen under valnatten visade på en minskning, men det stora antalet sena röster har justerat upp deltagandet. Räkningen är inte klar än, så det kan öka lite till, säger Valmyndighetens pressansvariga i en kommentar. Och ny forskning från Totalförsvarets forskningsinstitut visas att det saknas vetenskapligt stöd för föreställningen att värnplikten gör unga till mer ansvarsfulla medborgare. Forskaren Peter Bäckström framhåller att det är en djup rotad uppfattning, men att tidigare studier inte visar på några tydliga effekter på ungas attityder och beteenden.
25: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
27: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
25: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Wilson Piketty Mustang Sally, och det här är Radio 3B. Ja, visst var det Gunde Svan som hade dykt ner i Vem är det som tjötar idag då? Gunde och sonen som är aktuell i någon form av tv-serie. Jag har inte riktigt spanat in det, men det känns som att de där far och son, de jobbar ganska mycket ihop i alla fall.
1: Alltså, de är överallt ihop. Jag ser dem väldigt mycket på... De är roliga på sociala medier. De hittar alltid på lite roliga upptåg. Och båda två är ju riktiga tävlingsmänniskor. Så att det blir en del kamp, kan man säga.
0: Mm. Jag träffade Ferry Svan här för något år sedan. Han höll på med en sån här motorsågstävling, kan jag säga. Det var en person som var väldigt lätt att prata med. Lite besviken var jag ändå på att han inte hade med sig Gunde. Men det var tydligen så att han höll på hög i skogen ändå. Så att han kunde inte hänga med riktigt där.
1: Nej, men han tävlar ju i sån här wood, vad heter det? När man ska hugga så fort som möjligt i ved, eller liksom i träd och sådär, va?
0: Ja, precis. Det heter ju Steel Timber Sport. Timber Sport
1: heter det. Just det, Timber Sport heter han. Han är ju grym med det. Mm. Det går fort som tusan.
0: Ja, och så hugga, det gäller att man inte hugger sig i benet i alla fall, för det är ju en jädra sving på en yxan.
1: Är det inga problem att hugga upp en vinterförbrukning ved med honom i fart liksom? Det går ju på en kvart och så bara...
0: Det kan ju behövas om det nu blir en kall vinter och hög el och allt det där. Vi får ju se. Men det är alltid bra att ha, om man har elda med ved då. Det gör ju inte jag.
1: Ja, annars får man väl skaffa sig och göra någon liten öppen eld. Ja. Eller skaffa sig en liten braskamin, det är mysigt.
0: Jag ska faktiskt få en elektriker idag som installerar en värmepump, så att... Det kommer att bli värme i alla fall på en viss del i huset där. Det kan ju vara gött det.
1: Ja, vad trevligt jämfört med nu som du har nu då. Det verkar du ha kallt hemma eller?
0: Ja, jag sitter ju där med mitt värmeljus och frigoliten och hoppas på att det inte blir så kallt.
1: Åkarbrasa.

0: Kvarten efter nio. Det här var ju Bonnie Tyler som har gjort fantastiskt mycket bra musik. En av de kanske största låtarna med henne. Det är Total Eclipse of the Heart. Hon lämnar ju jordelivet för ett tag sedan. Och det har varit med ganska många som har gjort det i stora artister. Dolly Parton är ju en av dem också. Sen så är det ju dags för begravning igen. Man hinner ju knappt få ner den igen förrän det är dags för den nästa i Norge. Så nu ska väl då kungens, alltså kung Haralds syster, om jag inte är fel, ute och begravas i nästa vecka.
1: Mm-hmm.
0: Eller var det den här veckan?
1: Det har gått mig förbi faktiskt.
0: Ja, i närtid där i alla fall. Där.
1: Ja, men absolut. Mycket begravningar. Men det, vet du vad? Jag tänkte att vi skulle kanske lätta upp stämningen lite med att tipsa om ett objekt som är till salu.
0: Så oj,
1: att,
0: oj, oj.
1: Jag håller på att läsa igenom lite här så att jag inte missar de smaskiga detaljerna. Så tar jag det om en liten stund, tänker jag.
0: Är det 49-åringen som är till salu?
1: Han säljer jag inte. Han är inte, absolut inte till salu.
0: Nej, jag tänkte absolut att du skulle gå på äldre eller yngre.
1: Ja, jag skulle skaffa mig en yngre, tänker du, eller?
0: Ofta ser du ju en del äldre som har lite fallenhet för det, har hört där. De ringer och frågar ditt telefonnummer och sådär sena kvällar och nätter till mig där.
1: Vad mysigt, hörru.
0: Ja, precis.
1: Jag kan säga att den här modellen som jag tittar på, den är äldre än så. Så att, ja, du får hålla ut och så får reda på vad det är du kan köpa.
0: Mm, jag håller öronen öppna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Bom! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Hej på Yggas Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar du på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: I år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
9: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Så låter Phil Collins, Both Side of the Story. Vad är det som heter salu, Elin?
1: Oh, det är lite spännande faktiskt. Jag varit lite förvånad när jag såg vilka det är som säljer den här då, för det är Kronofogden som har beslagtagit ett speciellt fordon. Mm. Men då är det en svensk ambulans.
0: Jaha, med en patient.
1: Ja, men tänkte jag så här, nu går det inte så bra för staten då, om man behöver liksom sälja ut sina ambulanser på, vad heter det, exekutiv auktion heter det så snyggt. Mm. Men det är en Mercedes som är ombyggd då till ambulans, Mercedes-Benz. Den har all liksom gul och grön yttre dekor och ambulanssymboler och extra ljus och allt vad det nu kan vara. Men ja, men tänkte jag så här, nu går det inte så bra för staten då, om man behöver liksom sälja ut sina ambulanser på, vad heter det, exekutiv auktion heter det så snyggt. Mm. Men det är en Mercedes som är ombyggd då till ambulans, Mercedes-Benz. Den har all

0: som möjligt. Men det får man väl ta då, tänker jag.
1: Ja, ja, ja, precis. Mm. Jag hörde en sån här makaber historia. Det var ju en krock, och det var ju en krock där det blev dödsfall och sådär.
0: Ah, usch
1: då. Ja, och då hade man i alla fall då plockat ihop kroppen. Men sen så hade man ju då insett att det fattas en fot. Så fick man
0: en åka. Fot?
1: En fot, ja.
0: Så vad mysigt, ja. Vad gör man med den?
1: Ja, först så fick man ju då åka till liksom den här platsen. Alltså där, den här bilen då, den hamnar väl på någon bilskrot i alla fall. Där hittar man ingen fot i alla fall.
0: Och sen så, det var som tusan, den kanske finns i den här ambulansen.
1: Nej, det var i alla fall så, man tog sig tillbaka till platsen där krocken var. Där hittar man heller ingen fot.
0: Men vad var foten då?
1: Ja, men sen visade det sig att man hade fått ett inrikt samtal att foten, den hade ramlat av, ja, troligtvis då under bärgningen, så att den hade legat i diket någonstans där.
0: Oh, fy,
1: ja, jag vet inte om man fick tillbaka foten på plats där innan det var dags för jordfesten.
0: Nej, men fy tusan.
1: Ja, det var ett sidostick.
0: Han hade nog inte hjälpt honom, men vill du köpa den här gamla djurambulansen, så har kronofogden, så utropspriset bara 40 000, men budgivningen börjar på 20. Jag känner att det är ju fan som hittat.
1: Ja, ja, nej, men vi får kolla på det hela där. Det är alltid kul att göra ett klipp. Det är länge sedan jag gjorde sån här affär, som man känner att det där var bra.

0: The Rubettes i Sugar Baby Love, och så var det Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant där. De har ju två stycken grejer, nämligen superlim och silvertape, två fantastiska grejer. Det har jag båda delar, inte här men hemma. Och superlimmet har jag haft för att limma fast tapeter. För att jag har varit lite hårdhänt när jag drog loss sådana här kabellister. Halva tapeten försvann i det. Men snabblimmet där, det är bra det.
1: Du hade inget gammalt tapetklister kvar då, eller?
0: Det var lite knökigt att få in det.
1: Så att
0: det
1: tapetklister var... under mina skor. Det är vanliga liksom, textfraser i låtar att använda just såna grejer. Alltså eltejp och gaffatejp. Det kanske är en ny
0: hit. Ja, precis. Ja, så kan det vara. Toalettpapper under mina fötter, då har han varit på dass.
1: Du är så vacker utan spackel.
0: Ja, tack så mycket. Brukar sällan ha spackert, så att det... Vi får se om Tommy Svensson är uppspacklad och klar. Han tar över om en liten stund och vi säger tack och hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grussläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
7: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
12: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
13: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
15: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
16: Din resa börjar på saxentours.com.
17: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-Tech i Vårgårda.
18: Svårstartad. Kontakta Lovene bil.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Ja, visst.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Några många ser bryr.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri, oh yeah!
1: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Foxtrot-toppen Ali Namdar har gripits i Marocko enligt uppgifter till SVT. Den 21-åriga mannen är internationellt efterlyst av Europol och misstänks för totalt 18 brott i Sverige, bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Det är fortsatt jämnt i valet och idag slutförs den preliminära rösträkningen. Oppositionen leder över Tidesidan och med några få distrikt kvar att räkna kan man konstatera en uppgång i valdeltagandet på 0,1 procentenheter jämfört med förra valet. Den första prognosen under valnatten visade på en minskning, men det stora antalet sena röster har justerat upp deltagandet. Räkningen är inte klar än, så det kan öka lite till, säger Valmyndighetens pressansvariga i en kommentar. Och ny forskning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det saknas vetenskapligt stöd för föreställningen att värnplikten gör unga till mera ansvarsfulla medborgare. Forskaren Peter Bäckström framhåller att det är en djup rotad uppfattning, men att tidigare studier inte visar på några tydliga effekter på ungas attityder och beteenden.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Niklas Strömstedt, sånt är livet. Tack så mycket Marcus och Elin. Tillbaka imorgon, det är fredag redan. Det är helt sjukt och snabbt igår. Då är det roliga historien. Du, redan nu tycker jag du ska fila på en rolig historia och leverera den imorgon. Ring in och berätta så att tänderna lossnar. Det är det läget som är. Tom heter jag. Jag har spacklat fast mina tänder på så här. Nej, men det, spackel är... Jag tycker jag är en vän av spackel. Det är jag. För att det är gött att få det slätt och fint. Men jag får det ju nästan aldrig slätt och fint. Det händer ibland att jag har liksom gjort om hela rum och så tar jag i spackla och skarvarna här nu så inte det blir för mycket. Då har jag tagit i för mycket, va? Så jag måste gå efter oss och liksom slipa ner skiten och hål och sånt. Då drar jag på spackel och då åker ju skiten in. Alltså spacklet åker ju in i hålet. Vad är det? Jag vet, man fyller på igen och det gör jag. Då åker det ju också in. Så det är alltid liksom en litet hål. Och jag vet ju precis var de är någonstans. Att det är liksom den här grejen. Okej, det här är Ilans problematik. Jag tänker under sändningen att jag ska berätta om min bil. Den historien är slut nu faktiskt på riktigt. Så att vi får bara landa i det. Det är en konsumentupplysning i all välmening. Vi tar det sen. God förmiddag, du ska få Frankie Goes to Hollywoods magiska Two Tribes alldeles efter Kylie Minogue.

0: är väldigt, väldigt politisk den här ju. Bra tryck i den också.
1: Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes. Och i videon, för att visa verkligen, för det handlar liksom om öst och väst, det var det, så hade man slängt in Ronald Reagan och Chernenko, som var sovjetledare på den tiden, i en wrestlingring. Ja, inte dem. Det hade varit coolt att få in riktigt. Det var ju sådana här cameos, att de gjorde sådana cameos av sig själva med den självdistansen. Det hade man inte på 80-talet. Nej, utan det var ju dummies som dök upp, eller så är man body doubles, som puckla på varandra i wrestlingringen i Two Tribes. Sen var det så att regissörerna skrek för att få folk att tända till, så skrek de så här, kill, kill, alltså hysteriskt. Och då enligt legenden så hoppade statister in och in i wrestlingen och började slåss på riktigt. Det hade man inte räknat med. Så man fick styra av det där, det blev rätt brutalt. Men en bra video, ifall det har möjlighet att se den. Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes. Right. Du förresten, lugnare puckar blir det ikväll från 8:00. Dansbandskväll, det är både nytt och gammalt här på 3 bit. Från 8:00.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
16: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
17: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
18: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
20: Din resa börjar på saxentours.com.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
23: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
24: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Gracie Adams som ju kommer till Sverige för två konserter 18 och 19 maj på Avicii Arena i Stockholm då. Gracie Adams, That's So True, efter The Everly Brothers. Jättegod förmiddag önskar jag. Du, bilar, hur har du det med det? Är du vass på det? Ja, det kanske du är. Jag är inte det. Och bilar nu för tiden, det går inte bara att meka med. Alltså får du någonting som skriker i instrumentpanelen där som bara, wow, det är felkoder och sånt. Då ska man ha en dator. Det här åker vi ut för i somras. Det var ju en lång historia kort. Eller jag ska göra en lång. Nej, men du vet hur det är. Man får felkoder, man ringer någon och så kollar de om det kan vara det här. Och så lämnar man in den till en auktoriserad verkstad. För vi skulle ju till... Vi skulle till Gotland, vi var tvungna att ha bil här. Då fick vi hyra bil, fine, det var en jättefin bil. När vi kom hem sen, lagades bilen. Man betalar 4 000. Det är så, man har inget att sätta emot. Ingenting, eller inte jag i alla fall. Och så bara, ja, vad bra. Och sen så tänker man, nu funkar det, nu kör vi. Yay baby, mot rulltexten med bilen som vi haft ett antal år. Den har gått några mil, det är fine va. Men nej, efter några veckor, igen felkoder som vrålar dan, dan, dan, dan. Jag bara, nej men jag lägger av nu. Och så går bilen ner i pinsamt limp mode. Så går den skitlångsamt, så kan jag inte köra. Ah, och nu skulle vi till Danmark. Fick hyra bil igen och lämna in bilen. Sen när vi kom tillbaka fick jag samtal om att det här kommer bli svindyrt. Vi vet, det kommer jätte... Och så blev det blev jättedyrt. Och då blev jag så här, men kunde ni inte sett det här från början? Varför ska jag hålla på? Vad som, jag ska ha svängdörr till mig. Bara... Jag har dratt det här fram och tillbaka, det spelar ingen roll. Igår fick jag sms, bilen är färdig, jag är lycklig. Eftermiddagen där, åkte, cyklade ner och hämtade ut bilen och betalade pengarna, var tjoff, det var en rejäl slant. Och så fick jag en present, jag fick 2 askar våtservetter också av bilfirman. Jag bara såhär, vad goa ni är. De kan ju verkligen behöva nu med tanke på den räkningen. Då är han snabb på andra sidan och säger, du, de är redan blöta faktiskt. Ja, men det är ju gott, vad härligt. Man får inte glömma av att det finns ett litet leende någonstans. Men det leendet kostar en slant kan jag säga. Det är ju

brandman på tre bilen. Svänger fint den där. Du fick Erik Gardina, det är ju Believe in Me. Det här med bilar och sånt, det är jobbigt. Man ska väl helst köpa en ny bil. Vi ska köpa en ny bil också, naturligtvis ska vi göra. Men jag kan bara säga, bara som en sista grej på min bilhistoria. Det sista jag sa till dem innan jag gick ur butiken igår när jag hade betalt en fläskräkning, fått två paket våtservetter som en tröst. Och så sagt det också, det kan jag behöva till den här räkningen. Det var att jag sa att då ses vi snart igen då när min generator liksom rasar. Alltid så här lite sur grej ska man ha. Då skrattar han till lite nervöst, så killen bakom disken. Du, rymdpojken, dyker upp i dina öron alldeles strax. Är det Dr. Stevie Wonder?

Rymdpojken på Treby. Rymdpojken som egentligen inte heter Rymd i förnamn och pojken efter, utan Adam Englund. Jobbade länge på textillager i Borås och skrev låtar i hemlighet. Och sen för en 5 år sedan så släppte han en skiva med 15 spår som han skrev ihop med Victor Lexell som är låtskrivarkompis. Och nu är han ute i hetluften. Där fick du färska Den bästa tiden väntar på det med Rymdpojken efter Stevie Wonder. Nyheter och väder får vi när klockan blir typ, ska vi säga, 11. Vet du vad jag läste då? I high heels on idag, brother and sister. Det är höga klackars dag idag. Vad är det med det, höga klackar? Det måste vi... Kan vi inte ha det som dagens kaninolle och jag? Vi tar det. The Cardigans om en stund och Fleetwood Mac är 10cc.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Vi bygger drömmar.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.

0: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att foxtrottoppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Magdalena Andersson har inlett samtal med ledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet om att bilda regering. Detta uppger källor för Expressen. Miljöpartiet beskrivs som en nyckel till förhandlingarna eftersom partiet har relativt goda relationer med alla andra inblandade. Vänsterpartiet kräver att formella förhandlingar inleds med målet att alla fyra partier ska ingå i regeringen, något Centerpartiet hittills har avvisat. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Några minuter över 11, en fin kaffekopp på det, hörru. Hoppas det är gött nu, denna nästan fredag. Tänk så, för det kan ju vara så att torsdagen är skitjobbig för dig. Det kanske är en sån dag där allting hopar sig. Du kanske jobbar med marknadsföring eller med liksom kontering av, alltså du håller på med ekonomi och sånt. Och då kan det ju vara så att man har tryckt allting till slutet på veckan och torsdagen. Då är det mycket som ska göras för att helgen och fredagen ska bli till skö. Jag vet inte om det är så du har det, men tänk då att det är nästan fredag idag. Kanske det känns lite bättre. För oss föräldrar som har varit inne i det så kanske det kommer som en igenkänningspryl alldeles om en stund. Nu ska jag nämna en grej som jag tror kanske ett sånt där föräldraträsk som man har varit med och trampat i. Och det är hjälplöst. Man sjunker allt djupare och djupare. Och barnen står och tittar på. Du vet den grejen. Så alla vi som har haft småbarn eller har småbarn, du kommer att känna igen det. Vi tar varandra i handen i det träsket. Vi går och hoppar tillsammans om en stund.

Neil Sedakas klassiska Oh Carol. Tänk mig så här, en skön trudut som han bara liksom verkte fram så lite snabbt. Nej, men det enda som gick snabbt med den här låten, det var faktiskt texten. Hans kompis Howard skrev texten och skämdes efteråt. Han tyckte det var skit, men Neil tyckte det här är perfekt. Det är för att Neil Sedaka hade studerat Billboards listor i alla länder för att liksom finurla ut vad fasen är det som gör att en låt blev en hit. Så det här är nästan som ett experiment. Så han tog och plockade ihop så här olika beats, trumgrejer och gitarrprylar, harmonier och sånt från dåtidens ettor i varje land på Billboards listan. Och så satte han ihop den här låten Oh Carol, som faktiskt är tillägnad Carole King också. Och hon svarade med en låt som heter Oh Neil. Det är lite mysigt. Oh Neil, var inte det förresten märker på typ badbyxor. Jag får med att jag ägde på sådana rosa badbyxor när jag för typ 30 år sedan gjorde ett reportage där jag skulle bada med pirajer. De lät mig vara, inte bara en utan två gånger. Vi släpper den grejen. Du, vi tänkt en sak vi ska hoppa ner i däremot, du och jag. Det är ett sånt där ångesthål, föräldrar, ångestgrej. Vi tar det lite längre fram här nu. Och det är inte babblarna kan jag säga, det är något annat.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
11: Jaha.
10: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
11: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
12: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
13: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
14: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
17: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
18: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
22: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
23: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
24: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
23: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
24: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
23: Välkommen till Elon i Vara.
25: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
0: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Tillbaka till musiken.

Kom på det, den här låten låter ju skitglad, men det är rätt sorglig själva innehållet i den. Alla flickor utom jag, Linda Bengtzing efter Pat Benatar. Det var väldigt härligt att jag analyserade den så här långt efter också, låten. Ja, ibland vaknar man upp lite sent, du. Jag ber om ursäkt. Jag ska vacker lunch ifall du går på den redan nu. Här riktar jag mig till dig som är förälder i olika stadier. Alltså småbarnsåren. Nu har jag liksom barn som är äldre och sen har jag en 13-åring. Så att, men småbarnsåren är hyfsat så här i närtid. Det är lite grann som ett gemensamt lumparminne. Man liksom tittar på grejer och säger, herregud vad vi slet och vi höll på. Att vi inte fattade det. Det var ju så mycket och allting som skulle funka bara. Det ska in i rulliansen. Man kan inte höja blicken då. Du som är inne i det, du vet precis vad jag pratar om. Och då tänker jag så här, det finns ju saker som babblarna till exempel. Nu ska vi inte gå ner i det hålet alls där för hårt alltså, babblarna. Utan vi låter det bara vara. Men det var ju en räddning, en morot, en snuttefilt och också helvetet på jorden bitvis. Men här, squishies. Behöver jag säga mer? Squishies, alltså du vet det här lilla klämdjuret som också är bra. Alltså man tycker det är lite gött att klämma på. Man klämmer på de här grejerna och så är det liksom små kulor i och det glider undan och det är någonting. Och vissa har ju ögon och sånt som man klämmer på så hoppar ögonen ut. Och det är kul alltså. Jag tycker att det är... Jag har varit rätt roligt. Själva fantasirikedomen är ju oändlig liksom. Men just det här att man går i en leksaksbutik och så bara, kan jag få en squishy? Och så första gången kom jag ihåg, jag var på Oros på ett köpcenter eller på ett ställe där och så frågade Vera så här, kan jag få en squishy? Ja visst, och kanske hon 5-6 år någonting. Och så började liksom det här squishyandet. Och så finns det med squishen, hur länge har hon den? 10 minuter, sen är den borta liksom. Hittar man den så är den skitig, får man tvätta den med tvättdiskmedel och hålla på. Och sen nästa gång man är i en affär, kan jag få en squishy? Alltså det här, kanske är det så att småbarnsföräldrar har 10, 20, 30, 40, 50 ton squishies hemma. Men du vet, det är så vansinnigt mycket. Squishieträsket, visst är det otroligt. Men idag läste jag, varnar för populär leksak. Det är clickbait för mig, då klickar jag direkt här. Jo, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har varnat nu för att om de här går sönder så får vi riktiga skador. Det kunde vi nästan räkna ut att det inte är helt okej grejer. Men det sprids en massa skit på TikTok, du vet, och olika sociala medier. Man ska värma de här, det är en ny grej. Nej, det ska man absolut inte göra, ge fasen i det. Och är det så att ungarna tjatar om att få en, då får du säga så här, ja men jag vill gärna att du ska ha en rolig skorsi med ögon och allting. Men du förstår, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har sagt att nej. Det har du att skylla på, tycker jag.

0: Madonna, Sabrina Carpenter på Treby.
1: Efter Jill Jonsson. Elin Jonsson, min kära kollega, hon var jag träffade och hängde med kor och fikade med dem och deras husse igår. Om du hör våra tre kaffe, våra nya serier som vi kör på onsdag eftermiddagar hos Camilla Milton. Det är skön sittning och snacka om det här ny teknik som då stängslar in kor. De har ett halsband helt enkelt som skickar små svaga elimpulser. Är det så att du missade i avsnittet? Va? Gjorde du det? Man kan inte höra allting hela tiden, men det är så bra i modern tid så kan man lyssna i efterhand. Gå in på vår hemsida Radio 3B och lyssna på våra avsnitt av Trefikat. Och du, har du idéer om vart vi ska fika någonstans vid tre? Så det är bara att skicka ett skön information till oss.

Oerhört politisk video till den här också. Land of Confusion med Genesis. Det var de här Spitting Image-dockorna som var så här hysteriska karikatyrer av kändisar. I den här videon tror jag bland annat att Ronald Reagan badade i svett och allt var vansinne. Det är ändå härligt ändå. Dockor och hårda ämnen, det tycker jag är ett underbart möte. Dockan Tord tror jag mycket på nu, som är med i Talang, och han kommer också så småningom kanske eventuellt. Det hade ju varit kul inför liksom hela den här valspurten om politikerna hade fått jättehårda frågor av dockan Tord. Det saknar jag faktiskt i valupptakten. Så är det med det. Nej men du, vad sägs om Bo Kaspers Orkesters höstturné? De är sköna alltså. Il Magnifico landar i Skövde imorgon. Det är Skövde Arena. Jag har kollat upp där. Det finns några biljetter kvar. När det står så här, när man ska beställa biljetter, så här, fåtal biljetter, då är det så här udda på olika platser i lokalen. Och det kan jag återkomma till då. Är det så att ni slet på varandra mycket i husbilen i somras, så bara så här, har du brännaren? Ja men den ligger ju där. Ja men du har ju inte satt på fodralet på brännaren. Ja men vad menar du, ska det vara fodralet? Ja men det blir ju så småtjafset som är så här. Man vill ha lite egen tid, men ändå för att man älskar varandra så vill man göra någonting ihop. Då kan man köpa udda biljetter till sådana här typer av föreställningar. Vad det än är för någonting i västra Sverige. Nyheter och väder ska vi få klockan 12. Backman Turner Overdrive dyker upp också. Här är Kelly Clarkson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Hej, Vedums gräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
25: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
26: Ja.
25: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
26: Ja.
25: Har du bokat in grusläpet?
26: Ja.
25: Har du balanserat dem där?
26: Ja.
25: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
26: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
27: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
28: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
29: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
28: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
29: Precis. Snygg reklam utan krångel.
30: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
31: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurvor, det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.
32: Din lokala Excel byggbutik
33: i Nossebro,
32: Lidköping, Vårgårda
33: och Herrljunga.
34: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
35: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara?
0: Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att foxtrottoppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Magdalena Andersson har inlett samtal med ledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet om att bilda regering. Detta uppger källor för Expressen. Miljöpartiet beskrivs som en nyckel till förhandlingarna eftersom partiet har relativt goda relationer med alla andra inblandade. Vänsterpartiet kräver att formella förhandlingar inleds med målet att alla fyra partier ska ingå i regeringen, något Centerpartiet hittills har avvisat. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Backstreet Boys, Larger Than Life, jättegod lunch på dig. Idag är det höga klackars dag, vet du, persiska ryttare. Det var vi män som bar de här klackarna först. Och det var liksom ursprungligen, det var ett tecken på manlighet och status ju högre klackar du hade liksom. Sen kan jag tänka mig liksom att det tog, liksom, det finns en gräns. För det är ungefär som med cylinderhattar som man hade förr i tiden. Du vet, höga hattar liksom. Det finns ju en, okej, ju högre hatt desto mer status. Men det finns ju en löjlig yttre gräns för hur hög hatten får bli innan det blir fniss liksom. Eller hur? Ja, jag är oerhört inflytelserik, så därför har jag en 8 meter hög. Det funkar ju inte. Samma med klackarna egentligen. Det måste ju också ha avstannat någonstans där. Men det är intressant att från början så var klackar krigsutrustning. Persiska ryttare, de hade klackar för att få bättre fäste i stigbyglarna. Visste jag väl, tänker man ju. Någonstans är det ju logiskt.

We Can Work It Out, The Beatles, efter Chris Clafford. Denna höga klackars dag. Vi har ju klarat av det här att det var ju persiska soldater som hade klackar först. Någonstans runt 1000-talet kom man på det. Höga klackar är svinbra om vi ska rida häst och kunna skjuta pil samtidigt. För du ska kunna haka fast dig så att du liksom sitter ordentligt. Det är bra. Men sen toppades detta med att det blev ju en schism inom kyrkan. Så påven i Rom, han kände så här, nej men det här måste ju, så för att markera makt. Och som symbolik i makten så började påven på 1000-talet, alltså en snudd efter där, och bära röda klackar. Det är en god syn. Vad säger ni killar? Ska vi ta tillbaka klacken eller den höga? Ska vi...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
12: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
12: Har du bokat in grussläpet?
13: Ja.
12: Har du balanserat dem där?
13: Ja.
12: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
14: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
15: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
16: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
21: Ni glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
22: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristnedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristnedalsfabriker.se.
25: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAs Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
26: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
27: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
28: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

Lina Richie dancing on the ceiling efter Klara Almström. Och nu är ju larmet avblåst. Det är ingen fara längre alltså. Det var ju tydligen falskt alarm. Eller man har väl egentligen inte släppt det helt och hållet. Du vet det här med vägglöss på spårvagnar. I Göteborg var detta. Men jag tänkte ju huvudtaget. Tänk om larmet kommer huvudtaget. Alltså i kollektivtrafik. Vägglössen som uppenbarligen inte har läst på heller. Vänta, du heter vägglös, du ska hålla till på en vägg. Du ska inte sitta på en trött stol. Jag tänker på de här hundarna också, som igår var det väl som skulle gå igenom de här spårvagnarna och lukta, för det finns ju hundar som är trimmade för att hitta vägglös. Otroliga varelser, vilken nos, vilket gig. De jobbar tydligen varenda dag. Och de som ansvariga där nere, de hade kollat upp det här och sa att nej, det finns inte ett spår av någon vägglös överhuvudtaget. Men tänk vad de hundnosarna fick jobba där, vet du, med de här sätena på lokaltrafiken. Efter en god sommar. Man kan ju tänka sig vad mycket juice. Nej, men du vet vad mycket. Åh, vad mycket brus det måste vara för att kunna ändå lokalisera. Ja, vi ska se. Ja, men det är inte. Är det vägglus? Ja, det var inget i alla fall, så det är avblåst nu då. Fast man ska för säkerhets skull tvätta ur dem ordentligt så. Koka ur dem helt enkelt. Byt ut all inredning. Nej, men det är då att det finns hundar som gör det här jobbet åt oss. Vägglushundarna. Ja, de var söta. Det var jättegod lunch.

Otroliga Steve Miller Bands, The Joker efter The Weeknd och Daft Punk, I Feel It Coming på 3B. Jättegod lunch önskar jag. Du, det här, vi är tillbaka till att det är höga klackars dag idag. Och att det var faktiskt någonting som vi killar uppfann faktiskt, för att vi ska kunna sitta ordentligt med klackarna i stigbyglarna och skjuta pil. Det var så vi uppfann det. Sen var påven där efter tusentalets kyrkliga schism. Man bråkade lite grann där om vem som skulle ha makten, och då blev påven sätta ner foten ordentligt i en röd hög klack. Som en maktsymbol bara. Sen tänker man, det måste funnits någon där som hade ännu högre klackar, så blev det ballade ur fullständigt. Det gjorde det verkligen. I Venedig till exempel så kunde man ha klackar som upp till, håll i den nu, 38 centimeter höga. Och där undrar man ju, hur fasen är det? Venedig, i och för sig det är bra, det är vatten, så det kan man komma upp en bit. Men jag menar, tänk att gå ner och köpa lite frukt på torget. Inga klackar som är nästan 40 centimeter, det är ju sjukt. Det är som en skolinjal och lite till. Nej, det var också så, det ballade ur, man märkte ju det. Så kvinnor som hade sådana 38, för här märker vi ju att här har tjejerna plötsligt, här har ju ni tjejer tagit över det, alltså någonstans då. 38 centimeter höga klackar, det hade ni. Och då behövde man tjänare för att kunna gå. Det är så otroligt märkligt. Så att det är, men man vill ju ändå vara fin i höga klackar liksom. Någonstans, eller?

One More Time, Highland. Med Peter Grönvall som är ju son till Benny Andersson och Nanne Grönvall. Alltså det är ju gänget där bakom det. Och året efter så släppte de ju det vackraste, Cecilia Wennersten, 95. Och det blev ju otroligt. Tävlingens största ballad ever in mankind. Och året efter det körde de Den Vilda. Så de hade ju satt sitt sound här, kan man ju höra. Highland, One More Time på tre bit. Efter Jacqueline Woman. Okej, du, en sista sväng här då. Ska vi köra höga klackar? Det är höga klackars dag idag. Så vi började med persiska soldater som satt på hästryggen och ville skjuta pilbåge snyggt. Då hade de jättehöga klackar för att vara stabila. Va? Sen kom påven och satte ner sin goa röda klack för att visa att han var kungen, eller påven, på 1000-talet. Sen bar man 38 centimeter höga klackar som kvinna i Venedig. Då behövde man liksom tjäna och sånt för ordning på det. Och här märker man ju, här har ni tjejer tagit över klacken. Ros killar, det kan jag tycka lite jäkligt. Så är det. Men för att hämnas så dök det upp en sak på 1600-talet i det som var USA, alltså Massachusetts, väldigt konstigt flummigt. Det var mycket häxeri och galenskap och en av de grejerna på 1600-talet in United States, eller det var ju bara States då kanske, det var att ni kvinnor då kunde straffas som häxor om ni lurade män till äktenskap genom att bära höga klackar. Så det var liksom våran hämnd på något sätt. Vi hade klackarna, ni tog den och då hämnades vi och gjorde häxprylar av alltihop. Det är konstigt i den världen. Vet du vad? Dina klackar ska du bära precis som du vill. Spelar ingen roll och ingen ska säga till dig du har för höga klackar. Du har de klackar du har, bara de är sköna. Nyheter och väder klockan 13:00 på TV.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
1: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
5: Jaha.
4: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
5: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
6: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
7: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
9: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
10: om bilen. Färdig gräsmatta på rulle.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
15: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet har presenterat två möjliga regeringsalternativ, det uppger en källa för Aftonbladet. Det första alternativet innebär en regering bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet, med Vänsterpartiet som får inflytande genom tjänstemän i regeringskansliet. Det andra alternativet innebär att Centerpartiet kan stödja en renodlad socialdemokratisk regering. Oavsett vem som bildar regering kommer globala faktorer att pressa upp hushållens kostnader, det säger experter till Dagens Industri. Stigande marknadsräntor och en potentiellt svagare krona kan leda till högre priser på importerade varor, medan försvinnandet av tillfälliga skattesänkningar på drivmedel och dyra elpriser ytterligare kan påverka hushållens ekonomi. Elitskolan Campus Manila kommer att se över sin undervisning om fascism och nazism efter att 4,7% av eleverna röstade på NMR i skolvalet. Detta rapporterar Expressen. Skolchefen Martin Malmberg meddelar att skolan planerar att prata med de elever som röstar på partiet för att ge dem stöd och vägledning. Och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson kommer att lämna bolaget, det meddelar han under torsdagens kapitalmarknadsdag. Styrelsen arbetar för närvarande med att hitta en efterträdare och förväntar sig att kunna ge ett besked innan årets slut.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån under dagen, men innan dess så är det klart till halvklart. Temperatur mellan 14 och 16 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Darren the Pacemakers. Det är nog en skön dag. Och en skön helg ser det väl ut som att det blir. Vad ska du göra? Ska du åka till Hornborgasjön och kolla ägrätthägrarna? De här lite ljusa, härliga. Flera hundra av dem där uppe nu. Och det är en sån här glidning. Det här är... Alltså, det här är klimat. Det är klimatet ju som ballar ur. Men då tycker jag att då är det här en trevlig följd av det. Att vi får se vita, härliga ägrätthägrar vid ett sånt ställe som Hornborgasjön. Där tranorna liksom har ägt hela scenen under så lång tid. Så att det är skönt att du kommer... Sen är i och för sig ägrätthägen lite småtråkig. Och sen också ägrätt som på franska betyder häger. Så lägger man ihop ägrätthäger, så heter den alltså hägerhäger. Ja, det finns saker man ska fundera så mycket på. Vi har haft som lite röd tråd idag, tänkte jag, kaninhålet klackar eftersom det är höga klackars dag. Och då tänkte att jag har satt ner klacken och svettat, att nu blir det ingen mer klack. Så det är klart att jag har kvar lite grejer kvar. Så jag ska efterspilla lite grann om en stund bara. Här är Prince Without Joe featuring Marky Mark. Kommer du ihåg den? Den är grym. Du får den nu på trevligt.

0: Darin efter Prince Tell Joe featuring Marky Mark. Yo, det här är en fin lunch ifall du fortfarande hänger där. Det kanske inte blev Grätthäger i helgen. Det kanske är, ja men du, majslabyrinten i Tråvard kanske. Eller du kanske drar till Skövde imorgon och kollar på Bo Kaspers orkester. På lördag förresten ska jag nämna att då släpps ju Swedish House Mafia-biljetterna. Till den 2, 3, 9 och 10 juli nästa år. Swedish House Mafia, 4 stycken konserter. De var jätteångerfulla att de ställde in den här första konserten. Tänk om det blir samma igen nu, att de 2 första konserterna ställs in på grund av oska och oväder. Och så är det samma grej igen som det var i somras. Och så får de nästa år kompensera med 5, 6 spelningar. Och så fortsätter det. Nej, biljetterna till Swedish House Mafia släpps på lördag, så att du har koll på det. Jag utlovade lite så här sköna grejer om klackar. Vi ska inte släppa klackarna, tycker jag. Höga klackar står. Alldeles strax en låt som faktiskt var en danslåt från början, men så tog man bort trummorna så blev den jättemysig. Alldeles strax.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do,

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Vad har du hettat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
18: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
17: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
18: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
17: Välkommen till Elon i Vara.
19: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehöver. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
20: Vi bygger drömmar utav
21: hår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
22: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Pink, Who Knew, efter Alphaville och Forever Young. Och den låten var ju väldigt nära att bli en sån riktig disco-låt från början. Så det satt man liksom i studion i Düsseldorf och lyssnade på huvudarna gick guppade så här bamba bamba bamba, ja vet du. Och så körde man lite tyskt öl och så kände man, det här svänger. Då tittar producenten in och säger så här, bitte, Junge, så säger han så här, kan inte ta bort trummorna på låten? Så kan vi säga, ska vi känna var vi landar någonstans. Då gjorde de det, då drog ner reglerna för trummorna på Forever Young. Och så blev det plötsligt den versionen som vi vet nu. Hur den där yxversionen lät, det är liksom förpassat till skuggorna. Det kan man ju göra själv. Om du vill lägga på yxtrummor så gör du som du vill. Tommy till förresten, är strax färdig så kommer Camilla Milton in. Ska vi avsluta det med höga klackar? Fast det kanske är så att Camilla också har med sig lite höga klackar. I don't know. Men du, det senaste tekniken, om vi bara tar oss för resan då. Alltså det var ju vi killar som började. När vi ville sitta fint och kunna skjuta pilbåg snyggt och bra så hade vi höga klackar. Sen kommer påven och satte ner klackarna, de röda klackarna, och visade att jag är påven, va? Höga klackar. Sen tog kvinnorna över och i Venedig kunde man ha 38 centimeter höga klackar. Det behövde ju för fasen tjänare för att funka. Då kände vi killar att vi var tvungna att hämnas lite grann, så vi sa att ni är häxor om ni har för höga klackar. Så var det i Amerika på 1600-talet. Men sen finns det ju i Japan geta och okobo, det är så här träskor. Det är liksom för att skapa rytm och ceremoni i gångstilen, så hade man det för att få liksom sköna klick klick klock klick klick klock klock klick klick klock klick klick klock klock. Så var det. Vi män, vi slutade liksom seriöst att bära klackar i 1800-talet egentligen, för då skulle vi vara mer rationella och upplysta. Men ni kvinnor, ni fick hålla på med era klackar. Smala och opraktiska modeller tyckte vi. Nej, men så är det ju inte längre. Vi har ju också varit med där. Det var ju också 100 meter baklänges i höga klackar till exempel. Det tog vi tillbaka, det kan jag säga. Spanjoren Christian Roberto Rodriguez López från Spanien. Han sprang på, ja men 16,5 sekunder ungefär i blåa klackar och blå strumpor, så det tog vi lite grann tillbaka det. Så var det, va? Men det senaste inom klackar, det är just att man 3D-printar och geometriska, ergonomiska och schyssta material, proffsklackar. Om man tänker så här, Comfort Heels till exempel, det är någonting som otroligt ergonomiskt, alltså det är högvilt. Om man tänker att i klacken här då, ja alltså så här är det tydligen, Generation Z, ni driver tydligen upp den här trenden, till 160 miljoner amerikanska dollar i år bara, så det är ändå så. Så att man får säga att den klacken har satt ner foten, eller kan man säga så? Kan man? Oh. Oh. Det var ändå...

The Giver, Chaperone efter Roxette på tre bil. Läste tidningen, den svenska valmodellen omodern. Vadå menar ni? Det är väl härligt att stå i kö. Nej, det var ju vansinnigt. Till och med efter det att röstningen hade stängt så var det mängder av köer i söndags. Det så går ju inte att ha det. Så man funderar väl på lite grann nu. Kanske man skulle fräscha till det lite grann. Fast samtidigt är det synd att ta bort det. Jag menar, det är någonting som vi kan, vi svenskar, så är det för fasen att stå i kö. Obekymrat också. Man står och tittar in i någon annans arsel och bara väntar på sin tur. Ja, men det är lite grann, det är våran paradgren i det här landet. Alltså lite grann som en jäkligt långsam nationaldans. Nej, men det är spännande att se vad de kommer fram till. Tänk om de är helt crazy nu, valmyndigheterna bestämmer att vi ska rösta digitalt med våra bank-ID och sånt. Va? Tänk om vi når dit. Vilken galen tanke.

Och har du nu lik förbaskat mikrat en squishy? Fast Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har sagt att vi inte ska göra det på jobbet och tapetsera hela mikron med äckel och konstigt och giftiga saker, så känns ju ändå Dexys Midnight Runners lite skön. Come on Eileen fick du det efter New Radicals. Vet du vad? Niklas Strömstedt och Veronica Maggio runt hörnet, så blir det nyheter och väder klockan 2. Om du vill så hörs vi imorgon. Nu kommer Camilla Milton. Har det underbart, lova det. Och vet du vad? En hemlis är det inte till någon. Men imorgon är det fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
3: Nu får det skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
11: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
12: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
13: Valavi!
14: Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
13: Ordentliga kläder.
14: För ordentligt folk.
13: Ingen kunde bortglömt.
14: Här får du hjälp.
13: Välkommen till Valavi.
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för i som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
17: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Ja, visst.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
21: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
22: Är du redo för sommarens resa?
23: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
22: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
23: 11 dagar fyllda med möten, och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
22: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
23: Säkra din plats på saxentours.com.
22: Minnesota väntar. Häng med!
0: Hej, Vedums gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor. Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
18: om bilen. Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Centerpartiet har presenterat två möjliga regeringsalternativ, det uppger en källa för Aftonbladet. Det första alternativet innebär en regering bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet, med Vänsterpartiet som får inflytande genom tjänstemän i regeringskansliet. Det andra alternativet innebär att Centerpartiet kan stödja en renodlad socialdemokratisk regering. Oavsett vem som bildar regering kommer globala faktorer att pressa upp hushållens kostnader, det säger experter till Dagens Industri. Stigande marknadsräntor och en potentiellt svagare krona kan leda till högre priser på importerade varor, medan försvinnandet av tillfälliga skattesänkningar på drivmedel och dyra elpriser ytterligare kan påverka hushållens ekonomi. Elitskolan Campus Manila kommer att se över sin undervisning om fascism och nazism efter att 4,7% av eleverna röstade på NMR i skolvalet. Detta rapporterar Expressen. Skolchefen Martin Malmberg meddelar att skolan planerar att prata med de elever som röstar på partiet för att ge dem stöd och vägledning. Och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson kommer att lämna bolaget, det meddelar han under torsdagens kapitalmarknadsdag. Styrelsen arbetar för närvarande med att hitta en efterträdare och förväntar sig att kunna ge ett besked innan årets slut.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, visst var det gamla jiggen som fick inleda den här eftermiddagen i Radio 3B med inga andra än Lasse Stefans den här gången. Ja, den har ju spelats in av många olika band genom åren som varit. Du, hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Full fart är emot att den lilla puffiga goa helgen som ligger där framför oss som ett lockande litet bete. Snart blir det ABC med The Look of Love och lite Molly Hammar, men först...

Aldrig ensam igen. Det här är Molly Hammar. Molly som ska släppa en platta här nu under hösten som heter Livsvittne, och sen ska hon ut på en turné i Norden. Igår kväll så var hon ju spelade på Rockbjörnens gala på Gröna Lund i Stockholm tillsammans med många andra artister. Och där var det också många priser som delades ut. Inte kanske så konstigt att Sara Larsson tog hem hela 3 priser. Lite mer konstigt tyckte nog att medlemmarna i gruppen Kai att det var när de fick pris igen för årets grupp. De bara, jaha, men vi har ju bara bad bastu en gång och nu får vi pris igen. Ja, precis. Så kan det vara ibland. Man vet aldrig vad folk röstar på, men de är glada ändå. Mm. Nu fortsätter vi med skön musik från 80-talet här i Radio Trevi. The Look of Love, Part 1. Här är

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grusläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
7: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
19: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
23: Låven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
24: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
0: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Sändningen presenteras av Trovads el. Installation, automation, solel och energilager.
3: Tillbaka till musiken.

Angels Angel, det här är John Ossi som du hör i Radio Treby. Här ska vi sluta oroa oss nu, istället blir vi plats hos solen. Mm-hmm. Här är Ted Gärdestad, du lyssnar till Radio.

kring att man måste göra vissa handlingar liksom. Det kan ju vara att man måste dubbelkolla flera gånger, att man verkligen låser dörren eller att kylen är stängd, eller att man har vissa mönster för sig som upprepas i sin vardag. Den här underkategorin då heter Pure O, handlar om att man istället har inre tvångstankar, att man liksom har problem som man måste lösa i sitt huvud, eller att man fastnar i mentala looparna. Någonting som han jobbar med alltså. Skönt ändå att vi alla har lite olika saker som vi håller på med.

Beast of Burden med The Rolling Stones här i Radio Treby. Vi ska ta och hålla oss kvar lite grann under 70-talet och så plockar vi fram den här gruppen Electric Light Orchestra. Och även fast det var länge sedan som de släppte de där stora hitsen så är de faktiskt ute på turné nu under hösten. Ja, nu kallar de sig för The Orchestra för att det är liksom inte hela bandet utan det är tidigare medlemmar ifrån ELO som kommer till Sverige i oktober månad. Bland annat så dyker de alltså upp i Göteborg i början av oktober, bara med ett par veckor framåt alltså. Här är Sweet Talkin' Woman.

0: Tap, svets, slip och bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
7: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
8: Jaha.
7: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
8: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
9: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
10: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroi,
14: din lokala drivkraft.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
19: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiker utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
13: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
5: glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
20: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Unga hjärtan med Orup här i Radio 3B. Ja, nu när klockan har passerat 3 så kanske det börjar suga lite grann i den där tarmen. Kan vara dags kanske för någonting gott att dricka eller kanske jonglera fram ett äpple. Alltså, den bästa äppeltiden är ju här och nu, va? Vilket guldtillfälle det är just nu när man kan gå ut och plocka från äpplena som hänger i trädgårdarna. Har man inte en egen trädgård, då får man liksom gå längs med gatorna och hoppas på att något äpple har ramlat ner. Passa på nu när vi slipper köpa importerade.

Noah Kayan med Stick Season. Ja, betyder det att det är dags att ge sig ut i skogen nu och skaffa sig en rejäl bra fin pinne ut och gå med? Det är ju vandringstider. Överallt på evenemangssidorna så tipsas det just nu om just fina vandringsleder. Kanske är det man ska göra till helgen. Ut och gå, få frisk luft helt enkelt. Du kanske redan varit ute och tagit en härlig promenad just denna torsdag. Mm. Jag läser det här på SVT om Ulla-Britt Karlsson från OK Skogsstjärnan i Töreboda. Hon har varit ute och orienterat i skogen. Det är hon en gång i veckan tillsammans med de andra pensionärerna. Hon är 94 år gammal och det här med att orientera tillsammans, det gör de alltså en gång i veckan. Vår och höst, alltså 40 år tillbaka i tiden, så är det ett gäng som samlas folk från olika delar av Skaraborg. Hur bra som helst ju. Frisk luft och röra på sig, det är bra grejer. Jag är ute och går en gång i veckan med dem som är 100 år gammal. Hon är piggast på hela stället. Frisk luft, tänk på det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
7: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
8: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
11: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
14: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
13: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
14: Precis. Snygg reklam utan krångel.
15: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
16: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
17: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
20: tryggt
19: och utan mjölksyra.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk, vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Hej, Vedumsgräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
23: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
24: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Breaking Up With God. Ja, det här var ju en av låtarna som The Ark framförde när de var ute på sin stora sommarturné och det runt i sommar Sverige spelade. Nu får de vila ut ordentligt och ta igen sig lite grann, och så får vi se när de kommer tillbaka ute och spelar härnäst. Vi fortsätter med annan musik så länge här i Radio Treby. Det ska bli Barry White och så den här tjejen Maria Jane Smith.

Ja, det är Barry White som nynnar på lite kärleksfraser här i Can't Get Enough of Your Love, Baby. Vi fortsätter med fler sköna låtar till dig så här denna torsdag. Du ska få han som tog igen priset igår kväll för årets manliga artist. Och så kommer Creedence om en liten stund. Ja, jajamensan. Först här nu, Tina Turner i Radio 3B.

Victor Lexell, hela världen är min. Och igår fick han pris, Victor, i Stockholm på Rockbjörnen-galan för bästa manliga artist. Nu blir det musik från CCR. Här är Bad Moon Rising i Radio 3.

0: Reklam.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
8: Vi bygger drömmar.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Hej, Sara här.
18: Och Rickard på Elon.
17: Vi tänkte berätta en sak för er.
18: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
17: Och vi kan även installera den åt dig.
18: Bra va?
17: Mm. Köp den hos oss.
18: Välkommen till oss på Elan i Vara.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
22: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
23: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
24: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Elton John med Made in England här i Radio 3B. Du är välkommen att hänga med oss in i 4 timmar. Och känner du att det kanske varit en sån där dag, du har blivit lite trött på människor, kanske har chefen inte behandlat dig rätt, eller folk har varit lite jobbiga liksom, då har jag ett jobb till dig. Ja, men mitt utan svenska skogarna på små obebodda öar så kan du bo i trädhus och jag faktiskt jobba där i fred ifrån allt brus och stök liksom. Det där tipset kommer om en liten stund, liksom en massa goa låtar förstås. Jajamensan. Vi ska ha Adam Faith, Benjamin Ingrosso och så lite Leona Lewis. Välkommen.

Knocking on Wood med Adam Faith. Ja, det görs typ inte så här korta låtar längre. Så njut av den kortheten medan den varade. Nu ska vi vidare med Benjamin Ingrosso. Imorgon är det ju fredag och då släpper ju väldigt många artister och grupper ny musik. Och Benjamin, han har nu flaggat för att han ska släppa hela 2 nya låtar imorgon. Ja, det ska bli väldigt spännande. Både Waste My Time och en låt som heter Funny Feeling. Ja, så under tiden lyssnar vi till den här låten.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
6: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex Bil, hela vägen.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och...
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
17: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Hej, Vedumsgräs här.
20: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
19: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmattan nu.
20: Beställ på vedumsgräs.se.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
26: din grusleverantör.
0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Vart jag än går med stiftelsen. Och det här bandet kommer ju från Ånge i Västernorrlands kommun. Och idag så kommer jag faktiskt över nyheten om att där uppe finns det två små speciella öar som heter The Haven Islands. Jag vet, det borde finnas en svensk översättning, men det ser ut som att de heter The Haven Islands. Björnen och vargen är två stycken trädhus som finns på varsin av de här små, små öarna. Och där kan man alltså liksom bo över. Ja, men varför hittar den här informationen idag? Jo, för fransmannen som har hand om de här trädhusen, han tänker ta ledigt nästa sommar. Så han säger nu, hallå, vem vill ta över mitt jobb nästa år? Hänga på två små privata öar liksom vid vattnet och säkert ska man visa stigarna till bajsgrottor och sånt där, tänker jag, till de här som ska komma och bo i de här trädhusen. Någonting måste det vara man ska göra. Man kan inte bara ha det gött och svinga sig i planen.

18s med Iconic som ju var med och tävlade i Melodifestivalen i år. Men vilka ska tävla nästa år? Ja, nu har ju alltså alla bidrag skickats in. Porten är stängd för den här gången. 4077 inskickade bidrag. Det är alltså rekordmånga den här gången. Så mycket som de har nu att lyssna igenom för att plocka ut några guldkorn som ska vara med och tävla. Men man undrar ju, hur många av de här är AI-genererade? Det lär ju vara ganska många som har testat att göra en AI-låt och skicka in bara för att se om den tar sig igenom filtret, så att säga. Mm. SVT har ju också nu gått ut idag och presenterat vilka städer som kommer få ha de här olika deltävlingarna. Och det blir alltså Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping med en final i Stockholm som det brukar vara. Så inga besök i Norrland den här gången. Det är lite undan.

Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Eller? Var vi det? Var vi födda att följa? Ja, är det inte så att vi är några riktiga flockdjur? Det är ju någonting som hjärnforskaren Anders Hansen tar upp i sin nya tv-serie om just flockdjur. Mm. Spännande. Nu fortsätter vi med fler goa låtar. Här är Radio Treby med David Bowie. Ashes.

0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
1: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
4: hand om bilen. Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Stubbfräsning, stubbaroklis.se för en finare trädgård.
18: Butik 9 i Götene, kläder till barn, dam och herr.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
20: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
21: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det står klart att den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Den preliminära rösträkningen är klar och det slutliga resultatet väntas under helgen. Valdeltagandet har ökat jämfört med förra valet och landar på 84,8%, en ökning med 0,6 procentenheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som varit internationellt efterlyst av Interpol, har gripits i Marocko. Detta bekräftas nu av åklagare. Han misstänks för totalt 18 brott, inklusive våldsdåd i flera svenska städer. En begäran om utlämning till Sverige kommer att skickas till marockanska myndigheter. Flera likartade gripanden har skett i Marocko under senaste tiden. Detta efter marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Riksrevisionen kritiserar Tullverket och Polismyndigheten för deras arbete mot illegala vapen. Granskningen visar att myndigheternas insatser påverkas av otydlig strategi, bristande kommunikation och otillräcklig uppföljning. Och Melodifestivalen drar igång den 6 februari och idag avslöjades det vilka orter festivalen kommer att besöka. Det blir Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och sen så avslutas det hela i Stockholm den 13 mars. I år programleder Oscar Sia och Björn Kjellman.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer in moln och regn västerifrån, men innan dess är det klart till halvklart. Runt 15 grader och vindarna från sydväst är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Mac and Katie Kisun med Freedom här i Radio Treby. Och det finns ju några som har sjungit om just frihet genom tiderna. Det Leva har gjort det, men det har ju även skådespelaren David Hasselhoff. Du vet, han som var så känd i tv-serien Baywatch. Ja, han hade ju också en liten sångkarriär vid sidan av skådespeleriet och sjöng I've been looking for freedom. Ja visst, det blev en jättehit. Och det var ju samma år som Berlinmuren föll. Tror inte att han till och med fick stå uppe på Berlinmuren i samband med det här och sjunga den här låten. Det hade i alla fall jag glömt av. Frågan är om han hade den där röda plastiga Baywatch-brädan med sig. På något sätt fint mitt i det konstiga. Ja, nu fortsätter vi med annan musik här i Treby. Här kommer alltså Shaboozy tillsammans med Leon Bridges.
1: Tell me who hurts, girl, I'm a doing way worse.

The Pointer Sisters med Neutron Dance i Radio Treby. Och nu ska vi fortsätta med ett dansband som alltid får mig att tänka på godis. Ja, men det går ju inte liksom. Det är ju så djupt förankrat det där godiset i den svenska folksjälen på något sätt. Du vet de där som är vita, gröna och rosa. Tydligen så smakar alla bilarna likadant. Här har man gått omkring och trott att det var olika smak, men hej, tydligen är det samma smak på dem. Det är liksom bara en synvilla, eller ja, färgsättning helt enkelt. Så du kan sluta hålla på och sortera ut de olika färgerna framöver. Nej, men nu släpper vi i alla fall fram Micke Ahlgrens.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Redo för en kväll ni sent kommer glömma. Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
1: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
2: Ja.
1: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
2: Ja.
1: Har du bokat in grussläpet?
2: Ja.
1: Har du balanserat dem där?
2: Ja.
1: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
2: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
3: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

All of that she wants med Ace of Base. Ja, även om det är lite sådär lunk i den här låten så är ändå det här en låt som spelades på klubbarna under 90-talet. Frågan är om den kommer spelas på Grand Hotel i Alingsås imorgon kväll. Det ska vara 90-talspartaj där. Och då är frågan, ska man också klä upp sig då i 90-tals liksom kläder? Det vore väl det andra roligaste. Och frisyren också. Det är kul ju när det är såna partaj med teman så man kan gå all in. Maten bör också vara i samma.

Down Under med det australiensiska bandet Man at Work. Och det här är Radio Tribu som du lyssnar till, och nu ska vi fortsätta med en tjej som har rötterna både i Kosovo och Storbritannien. Här är Dua Lipa, Be The One.

Get it, ja, det här är Jerry Williams tillsammans med de andra bebopparna här. Jajamensan. Du ska få fler goa låtar här i Radio 3B. Vi har plockat fram ABBA här strax med I Have a Dream. Och lite senare under kvällningen då plockar vi fram en massa goa dansbandslåtar till dig. Dansbandstema alltså som vanligt på torsdagar mellan klockan 8 och 10. Men som sagt, fram till dess en vanlig skön blandning på musiken. Här kommer alltså Taylor Swift. Ha en fin torsdag.

0: Reklam.
1: Nej, nu är det kokta stekar fläsket vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigerbutik är öppen alla dagar 8-8.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Havskummi vara, en däckpartner att lita på.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Efterlysning.
18: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
17: Vi har dem.
18: Vallavi.
17: Lite bättre.
18: Lite personligare.
17: Välkommen till Vallavi.
18: Arbets- och skyddskläder.
19: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
19: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
0: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
21: Letar du efter ny bil i Mariestad?
22: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
21: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
22: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
7: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
8: Jaha.
7: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
8: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
9: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
10: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
15: Ja.
14: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
15: Ja.
14: Har du bokat in grusläpet?
15: Ja.
14: Har du balanserat dem där?
15: Ja.
14: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
15: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
16: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
17: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
17: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
18: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
17: BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje. Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
10: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
11: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: God kväll. Klockan har blivit 7.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson, SRF. Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till på torsdagarna klockan 19, den 10, 17 och 24 september 2026. Ett stort varmt tack till alla er som har hört av er och tyckt om det förra programmet med intervju och sång med Brandsta City Släckers och också intervjun från Porsberga gård, behandlingshemmet utanför Nossebro. Alltid jättekul med feedback. Och också till alla som har hört av er om min hemsida www.radiosyn.se. Nu är vi återladdade och ni ska få följa med och träffa Peder Sveder, som ni har hört tidigare i Radio Syn. Och ni får veta mer lite längre fram. Men först ska ni nu få träffa Sam Wohlin. Vem han nu är, ja det får ni veta redan nu. Ja, jag befinner mig i Risveden och har träffat Sam Wohlin, pingstpastor i Pingstkyrkan i Karlstad sedan 16 år tillbaka. Och så har du varit i Jönköping innan. Är det första gången du är i Risveden?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag har aldrig varit här förut.
0: Nej, hur kom det sig?
1: Jo, men det var så att jag var med och undervisade på en ledardag i Pingstkyrkan i Värnamo. Och då träffade jag de här goa vännerna som är ledare i den här församlingen här som finns. Betania och vad det nu heter den andra.
0: Ja, ja.
1: Så att då möttes vi och så sa de, kan inte du komma och predika här på tältmöten? Och det sa jag, men det är klart jag kan göra det. Så då bestämde vi det.
0: Jag har lyssnat på dig en del på YouTube och så tänkte jag måste ju åka hit nu.
1: Ja.
0: Och jag tyckte det var så fantastiskt för att du växte upp i Stockholm och det var så materiellt och bra och så.
1: Ja.
0: Och sen när du blev 17 år så förlorade du din pappa då. Han lämnade ju jordelivet så tragiskt.
1: Ja.
0: Och när du var 17 år som du träffade en på Nyhem som sa att du borde bli evangelist. Men då tänkte jag, då hade du någon kontakt med kristenheten för att hur kommer du annars till Nyhem?
1: Ja, men absolut. Jag hade kontakt. Ja. Mina föräldrar, de kom med. Vi flyttade upp till Stockholm från Småland. Då kom de med som medlemmar i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Så jag var med där en del i min uppväxt. Men jag bodde ju i Danderyd och det var väldigt sekulariserat.
0: Ja.
1: Så att det var ju inte så lätt att tala om Gud eller kyrka eller Jesus. Det fanns liksom med i vår familj, men bland mina kompisar var det ju ingen som pratade om detta.
0: Och så lyssnade du på Jerusalem och Ulf Kristiansson då?
1: Ja, jag hade hört. Jag var på en konsert för mina föräldrar hade sommarhus på, eller vi hade sommarhus på Öland. Och då var vi på en konsert på Löttorps camping med Jerusalem. Så någonstans redan när jag är kanske 12-13 år så hör jag ju det här radikala Jesusbudskapet. Och jag tyckte ju om rockmusik så därför köpte jag några skivor av Jerusalem. Jag tror några kassetter och några skivor. Så det hade jag ju hela min tonårstid sen. Även fast jag inte levde hängivet för Gud så fick jag ju med mig det här tydliga budskapet om Jesus som Gud och Guds kärlek och frälsning. Så att det fanns i bakgrunden hela tiden.
0: Och så igår nu då så var du hemma hos honom och fick berätta vad mycket han har betytt.
1: Jajamän. Jag bestämde mig för, jag känner ju, nu är jag ju 56 år. Några år har gått i mitt liv. Va? Då känner jag mer och mer, jag har behov att tacka människor som har varit till stor välsignelse för mig. För det var ju precis som du sa, jag var 16-17 där någonstans och när pappa dog i cancer och helt plötsligt så ställs ju hela livet om därför att han var ju företagare och drev ett framgångsrikt musikföretag i Stockholm och så förlorar man allt det och sen mamma och jag ensamma kvar och mamma var delvis hemmafru och sen hjälpte hon pappa lite företag. Så hela grunden för vårt liv, för vår ekonomi försvann ju. Och det var då som jag kom till Nyhemsveckan och jag följde med, jag lärde känna Fredrik Lindeskär som Ove Lindeskärs son som var pastor i Philadelphia. Så vi åkte tillsammans till Nyhem och det var där jag fick min kallelse då.
0: Fantastiskt alltså.
1: Mm.
0: Och sen, ja det har ju hänt så mycket. Berätta om boken, eller har du fler böcker än en?
1: Jag har skrivit tre böcker.
0: Oj, berätta vad de heter och vet du om någon är inläst?
1: Nej, det vet jag faktiskt. Jag tror inte att någon är inläst. Jag skrev först Själens obotliga längtan efter Gud. Så det var min första bok som handlar om Guds längtan. Sen skrev jag min andra bok och den heter Resan mot Gud, kristen i ett nytt årtusende. Och då försökte jag beskriva hur det är att vara kristen i en, och hur stor kyrkan är i världen och hur kraftfullt det är det som händer i vår värld. Men att vi är en väldigt sekulariserad del av världen som svenskar och skandinavier. Så jag försökte liksom reda ut lite och berätta lite om hur man kan hitta tron då. Och det här är min tredje bok nu då, och den heter Det vilda sökandet, så finner det rastlösa hjärtat vägen hem. Så det här är en bok för sökare som naturligtvis kan läsas av kristna, därför att det är ett 20-tal berättelser och de handlar mest om människor som hittar Gud, och det är både buddhister och rockmusiker och gängkriminella och nyandliga och sökare som hittar Gud på olika sätt. De flesta av dem har jag mött. Några har,
0: ja,
1: jag bara
0: det är ganska
1: läst.
0: Intressant. Och många som har då andra inte är kristna har blivit kristna.
1: Ja, exakt. Så det är, de flesta berättelsen handlar om detta, hur människor hittar vägen hem till Gud med så olika typer av bakgrunder. Och jag tänker då att den kan vara till uppmuntran för kristna att läsa och se hur mycket Gud gör. Men framförallt är mitt mål också att många sökare ska få den i sina händer och läsa, så att man får se hur Gud kan verka i en människas liv. Och förhoppningsvis själv vill jag söka Gud också.
0: Ja, och du har ju varit i Thailand och ja, berätta om Paulina och Daniel Brolin lite kort.
1: Ja, det kan jag göra. Alltså, det är något av det bästa som har hänt, tycker jag, i vårt missionsarbete från Karlstad. De var ju utsända som missionärer från Västerås och Nyköping. Och de reste ju ut, det 18 år sedan nu då, som missionärer en andra gång efter att de hade varit i fångenskap första gången de var ute som missionärer. Och de startade ju upp arbete och började vittna för människor och hjälpa fängelsekunder, hjälpa prostituerade. Och sen började människor bli frälsta, den ena efter den andra. Så att när vi kom in i arbetet efter ett par år, då hade ju en liten församling vuxit fram. Men sen så gick det så oerhört bra, så att nu finns det två platser där de firar gudstjänst i Bangkok med etablerade församlingar, och en i Siem Reap i Kambodja. Så tre liksom församlingsfirande gudstjänster finns nu, plus att människor som har kommit till tro då också sprider detta vidare naturligtvis. Men det är många buddhister som har kommit till tro på Jesus.
0: Och det måste väl vara fantastiskt, de var ju kidnappade i många dagar och så, ja, träffar de och så.
1: Ja, helt fantastiskt och underbart att ha dem som vänner och, ja, följa dem som missionärer. De har gjort ett otroligt jobb och varit så frimodiga och fått be för så många människor till frälsning. Det är tusentals.
0: Vi skulle kunna prata i timmar, men jag tänkte sista frågan. Har du något speciellt bibelord som bär dig i vardagen?
1: Det som satte sig allra djupast hos mig, det var Saltaren 42 som jag predikade om igår kväll när jag var nyfrälst. Där det står: som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig, och Gud. Så det blev mitt stora livsbibelord, att det vi längtar efter som människor allra djupast sett, det är Gud. Det är inte bara framgång eller materialism eller relationer. Vi törstar djupast sett efter Gud. Det är mitt livsord, det lever jag på.
0: Och det är ganska fantastiskt, för att jag har varit med i en kör som heter Essens i Ekumeniakyrkan i Nossebro. Ja. Och den här låten, eller sången, älskade jag att sjunga. Och så, ja, nämnde du den precis igår, ja, när vi idag intervjuar.
1: Ja, ja, men exakt. Jag, ganska... jag hade det som predikotext häftigt igår.
0: Ja. Ja, det hade du.
1: Som en hjort längtar efter vatten, så längtar jag efter dig, och Gud.
0: Ja. Psalm 42.
1: Psalm 42.
0: Ja. Lite kort, hur är du klädd och hur ditt utseende för synskadade som inte ser dig?
1: För synskadade, ja, men det kan jag berätta.
0: Ja.
1: Jag brukar försöka klä mig rätt så värdigt. När jag predikar hemma i Karlstad har jag oftast kavaj och jeans, svarta jeans oftast, så att det ser lite välklätt ut, och finskor och någon skjorta. I kväll är vi ju i tält, så nu har jag mer som en grön jacka och svarta jeans och svarta skor. Så det blir lite enklare när det är tältmöte.
0: Reser du mycket ut så här?
1: Inte mycket, för jag jobbar ju som föreståndare i Pingstkyrkan i Karlstad, så att jag måste ju vara hemma de flesta söndagarna. Men jag försöker komma iväg på en och annan sån här kampanj eller så, och jag försöker också så ofta det är möjligt, det kan ju bli någon gång då och då, åka på någon missionsresa eller så.
0: Hur många medlemmar har Pingstkyrkan i Karlstad, måste vi avsluta med då?
1: Ja, jag vet inte exakt
0: nu. Anställda?
1: Ja, men vi är nästan 500 medlemmar i församlingen i Karlstad. Och sen så är det Det har skiftat lite. Vi är väl 6-7 anställda, något sånt, ungefär.
0: Ja. Mm. Ibland brukar jag avsluta med sjunga. Tror du vi fixar det?
1: Ja.
0: Har vi någon...
1: Ja, vad vill du sjunga?
0: Ja, har du någon favoritsång? Jag vet inte om jag kan den. Refrängen på Stor Gud, kanske?
1: Ja, det kan vi sjunga.
0: Ja, den tar vi.
1: Då...

0: SRF Skaraborg anordnade en träff i Sätuna bygdegård nära Falköping. Och här svarade Tina Kristoffersen och Peder Sveder för en timmas underhållning med Siv Malmqvist-låtar. Berätta om programmet som ni framför och hur det startade, att ni började sjunga Siv Malmqvist-låtar tillsammans, Tina Kristoffersen.
1: Det här är ett program som liksom har kommit till av misstag. Vi skulle spela några låtar med Siv Malmqvist här för 1,5 år sedan i församlingshemmet i Stenstorp. Och då visade det sig att nej, men vi var ju hela underhållningen och fick ju en timmes program som vi skulle ha då. Och då kom liksom den här Sivan-kavalkaden till. Och sen har den utvecklats och byggts på här under 1,5 år.
0: Och ni är ute mycket med den, Peder Sveder.
2: Nej, mest, vi har mest varit inne.
3: Ja, men ja, berätta vart ni spelar nu.
2: Du, vi har varit överallt. Jättetrevligt. Hela Skaraborg har vi varit.
3: Ja, inte i Nossebro vara.
2: Nej, vi har inte, ni vill inte, de vill inte ha oss.
3: Jo då, det ska vi tipsa er om. Det, men hur, berätta du lite vad det är för program idag här nu, för synskadade.
2: Tina har ju, tolkar ju hennes låtar. Ja. Och jag hjälper till med musiken.
3: Har du spelat piano?
2: Ja, och jag gör bakgrunderna till musiken också då.
3: Ja.
2: Så, och sen har det blivit, och Tina säger jag vill ha det så, jag vill ha det så, jag vill ha det så. Jag har inget att säga till dem.
3: Nej. Hur mycket åker ni ut nu då? Har ni många?
2: Ja, vi har 10-15 jobb har vi per år.
3: Oj.
2: Ja, det måste det ha blivit Tina ungefär.
3: Ja. Då får ni spela in en serie med era låtar.
2: Nej.
3: Det blir det inte.
2: Nej.
3: Nej.
2: Det är inget, som lyssnar på CD idag.
3: Jo då.
2: Det är bara på Spotify.
3: Nej, men det är väl tråkigt.
2: Ja, visst är det.
3: Ja.
2: Det är riktiga vinylskiva som vi gör.
3: Ja, jag har ju en CD med Errol Angels. Den är jag stolt över.
2: Den är jag med på.
3: Ja, den har jag fått av dig och er.
2: Den har inte jag fakturerat alltså.
3: Nej. Du, nu ska du, Peder Sveder, få berätta här seriöst hur du är klädd här idag för synskadade.
2: Jag har en ljusrosa jumper. Kallas det en jumper, sån här. Och mörkblåa byxor och bruna skor har jag. Och kalsonger.
3: Ja.
2: Korta kalsonger.
3: Så ser du ungefär lika lik Klabbarpan. Men för de som inte vet vem han är, beskriv dig. Hur lång är du?
2: Jag är 1,73.
3: Ja. Hur är du klädd då? Frisyr eller?
2: Ja, sen har jag väldigt mycket hår, som Lasse Berghagen ungefär.
3: Ja, det var ju det du inte hade, sa du i förra intervjun.
2: Nej, jag har växt sen dess.
3: Ja, visst. Det tror vi på.
2: Jag brukar skoja med Klabbarpan att många gånger när jag är ute och spelar och då är störande människor i publiken, då säger hej, säger jag till den här mannen då, oftast då. Vad, du är väldigt lik en känd skådespelare. Oj, de blir smickrade. Efter en stund säger jag till publiken, hjälp mig, vem är han lik nu då? Ställ dig upp. Och han ställer sig upp. Nu kommer på sig, du är ju lik Åsa Nesses kompis Klabbarpan. Och då sätter de sig ner. Tycker inte att det är roligt? Så roligt har jag.
3: Vad kul.
0: Ja. Hur är du klädd då?
1: Ja, men jag har en grön klänning i lite så här krepp tyg, för att jag tycker att det ser lite 50-talsaktigt ut. Och sen har jag tagit på mig en peruk som är ganska röd faktiskt. För Siv Malmqvist, hon har haft ganska många olika frisyrer. Och jag har tittat på mycket bilder och filmer och sådär. Och första spelningen vi gjorde så var det någon i publiken som sa så här: det där är inte alls Siv Malmqvists hår. Och då hade jag liksom en ganska slät frisyr, slät page. Så då så fixade jag en ny peruk som var lite rufsigare och fortfarande röd då. Jag tycker att det passar ganska bra med Siv Malmqvist. Hon har ju väldigt, är väldigt pigg av sig. Ja.
0: Nu är hon... Har du något jobb? Ja. Vad gör du när du inte sjunger Siv Malmqvist med Peder Sveder?
1: Ja, just det. Det här är ju det jag gör vid sidan om, kan man säga. Ja. Jag är präst till vardags i Borås församling. Ja.
0: Då skulle man nästan fråga, har du något bibelord som bär dig?
1: Ja, men det har jag. Se, jag gör alla vägar nya. Det är från Jesaja. Det är ungefär så. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg bibelord utan till faktiskt. Ja.
0: Och nu ska vi avsluta med att sjunga.
2: Tre. Okay.

0: Tack ska ni ha.
1: Tack själv.
2: Ja, då fick ni träffa Peder och Tina. Och den 16 juni hade SRF Skaraborg en härlig eftermiddag tillsammans i Sätuna bygdegård i Falköpingstrakten.
3: Då vi åt hamburgare med mera.
2: Åktes häst och vagn. Och så fick vi lyssna på ett jättehärligt program då med Siv Malmqvist låtar framförda av Peder och Tina. Och självklart så var Radio Syn med mikrofonen. Och innan här fick ni då lyssna till en låt från den nya skivan med allsånger som Johan och Gunilla Sigvardsson har gjort. Och det var ju den gamla härliga Sten och Stanley låten som ni fick lyssna till, en sång om kärlek. Och Sigvardssons har ju varit i Ekumeniakyrkan i Nossebro minsann och sjungit. Och det var då ringen som ni fick höra gjordes live. Och den 3 september träffades SRF Vara Essunga Grästopp för en eftermiddag med guidning och beskrivning av Essunga plantskola. Av Peter, chefen. Och vi åt köttfärslimpa och senare mjuk kaka och kaffe. 24 personer. Ombudsmannen som har gått i pension, som har varit i SRF Skaraborg, distriktet Britt Artursson, gästades och fick en fjärilsbuske. Och jag fick en fin ros i kruka som ordförande.
4: Ha special.
2: Ja, för att helt byta ämne då, beroende på när ni lyssnar, om valet har varit. Det är första gången den 10 september ni lyssnar och sen lyssnar ni den 17 och 24 september och då vet vi ju hur det gick. Men på min hemsida radiosyn.se så finns det intervjuer som har gjorts tidigare och som har sänts i Radiosyn med både Johan Persson och Fredrik Rangfeldt och Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson med flera. Gustav Fridolin också. Ja, och hör gärna av er och berätta vad ni tror om det politiska läget. Hur fungerar ledsagningen i de olika kommunerna? Om du som lyssnar får gärna höra av dig till Radio Syn och berätta. radiosyn.se/outlook.com. Här i Essunga kommun så var jag ju med då den 14 april i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, som jag ju har berättat för er. Och Anna Kvarnström, som ni också har hört i Radio Syn, var ju med och pratade också, juristen. Och ja, man ska ju inte smsa med sina ledsagare och man ska inte, även om man bor i någon promenadavstånd, få gå tillsammans med dem till och från läkarmottagningen, utan då ska man tvingas ringa Moldavien och ta sjukresa. 125 kronor styck och man ska boka ledsagning en hel månad, ha ett schema när man ska gå ut och när man ska gå in. Ja. Och man ska boka om man vill låna en cykel. Det tog 8 år innan man fick låna den här parcykeln och nu kan man få låna den då, men det är väldigt krångligt och den är ofta upptagen och så. Och jag skulle boka. Och gjorde så och skulle få ha den i 2 timmar. Det var bara det att då hade ledsagaren ont i knät och hade fått löfte att slippa cykla. Så det blev en jättekort promenad istället. Vad säger ni om det? Det skulle vara väldigt kul om ni ville höra av er och berätta vad ni tycker. Och det är ju över 16 000 namn som har kommit in när det gäller färdtjänsten. Och det var ju jättemånga som kom in för ledsagningen också. Men det är ju utredningar på gång. Och jag undrar om seende skulle vilja ha det så här. Vet de? Jag hade ett möte, eller jag berättade på vårat sociala råd, heter det, som vi har 4 gånger per år, för politiker och föreningsfolk och så. Och då hade jag en ganska lång föreläsning om ledsagning. Och jag undrar faktiskt om de skulle vilja bestämma en månad innan, eller ha med sig anhöriga precis till vad de än skulle vilja göra. Det är väl inte riktigt jämlikt i vårt samhälle. Ännu. För synskadade. Ja, frågan är väl om det blir det. Det skulle vara jättekul att höra ifrån er alla och vad ni tycker. Och ni får gärna gilla min lyssna på min hemsida med alla intervjuer, radiosyn.se. Och det finns ju en Facebook-grupp som heter Radiosyn. Och en grupp som heter Radiosyn-sida och radiosyn.se i Facebook också. Där ni gärna får gå med och skriva vad ni tycker. Och nu ska vi lyssna på en låt.

0: Radiosyn är slut och jag, Anita Johansson, tackar just dig som har lyssnat. Och vi hörs igen. Ha det jättebra. Hej då.
1: Hej och välkommen till Radiokyrkans sändning. Idag är det Svenska kyrkan som sänder och vi ska rikta blicken mot organisationen Världens barn och den Världens barngudstjänst som kommer att hållas i Larv kyrka söndagen den 4 oktober. Medverkande i programmet är jag, Elisabeth Erlandsson, diakon, och Annette Kinnunen som är organist. Vi arbetar båda i Varabygdens församling. Varmt välkomna!

Vad är världens barn? Och varför engagerar vi oss? Det tänkte jag att jag ska försöka svara på. Världens barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga görs det en enorm insats för världens barn. Kampanjen pågår hela året, men har sin topp veckorna 39 och 40. Både genom media och olika lokala arrangemang, som den som vi kommer att ha den 4 oktober, blir vi påminda om att vi kan vara med och göra skillnad för världens barn. Och varför är vi då med och vill bidra på vårt sätt? Jo, en anledning är att Svenska kyrkan, som är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet, är en av de 13 organisationer som finns med i arbetet. Och vi som församling är en del av Svenska kyrkan. Utgångspunkten för världens barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Rättigheter som i spåren av konflikter, pandemi och klimatförändringar inte upprätthålls. I många fall leder det till att barn inte får tillgång till skolgång, att det råder brist på rent vatten och sjukvård eller att familjer tvingas på flykt. Just därför är de insatser som världens barn bidrar till viktigare än någonsin. Och det är därför Svenska kyrkan medverkar i världens barn, för att tillsammans med andra aktörer ta ställning för barns rättigheter. Svenska kyrkan har 4 projekt som får stöd från världens barn. Sedan många år tillbaka stöttas ett projekt för inkludering av barn med funktionsnedsättningar som lever i flyktingläger i Kenya, Sydsudan och Somalia. Alla barn har ju rätt till utbildning, men att se till att barn med funktionsnedsättning både får och kan gå i skolan är en stor utmaning. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger, där det sällan finns resurser för hjälpmedel eller anpassad skolgång. Världens barn stöttar också Svenska kyrkans projekt för barn i Pakistan, Gaza, Myanmar och Thailand. I Pakistan är projektets arbete att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos afghanska barn och unga på flykt. I Gaza stöttar kampanjen ett projekt där konstterapi och psykosociala aktiviteter hjälper barn att bearbeta traumatiska upplevelser. I Myanmar och Thailand arbetas det för att ge barn på flykt trygg och inkluderande utbildning, samtidigt som deras familjer får stöd att skapa en stabil vardag och försörjning. Nu ska du få höra om en flicka som blivit hjälpt genom ett av dessa projekt, Jasmin. I en enkel liten hydda i ett flyktingläger i Maban i Sydsudan bor 7-åriga Jasmin, tillsammans med sin mamma Haute och sin lilla syster Duana. Hit kom de efter att de förra året tvingades fly från sitt hem i Sudan när strider utbröt där. För att kunna fly tillsammans med sina 2 yngsta döttrar köpte mamma Haute en cykel för sina sparade pengar. Under flykten kom hon ifrån sin man och sina äldre barn. Och hon vet fortfarande inte var de är. Trots de stora förlusterna kämpar Haute varje dag för att ge sina flickor en bättre framtid. Och utbildning är hennes starkaste hopp. Mamma Haute säger: "Jag har själv studerat och jag vet att utbildning är en styrka. Det är det jag hoppas på för min dotter. Jag vill att hon studerar
för jag hoppas att hon ska ha en framtid och kunna jobba. I flyktinglägren i Maban arbetar Aktsvenska kyrkan för att barn ska få trygga platser där de kan leka och läka från svåra minnen och för att alla barn ska få gå i skolan. Jasmin har fått den rullstol som hon behöver. Hon kan nu gå i skolan och vara med på aktiviteter utanför hemmet. Hauters kärlek till sina barn är otroligt stark. Hon gör allt hon kan för sina flickor. Hon tar Jasmin till och från skolan varje dag med hjälp av rullstolen som hon har fått. Den senaste tiden har Jasmin börjat försöka använda sina ben och även börjat prata lite. Det fyller hennes mamma med hopp och hon säger: "Jag tackar Gud att jag fortfarande är här. Jag vill också tacka er som hjälper oss med hjälpmedel och stöd till barnen. Tack vare ert stöd får barnen utbildning och det stöd de behöver." Berättelsen om Jasmin visar på att vi tillsammans kan ge världens barn en chans att lära, växa och drömma. Ditt stöd gör skillnad.

kan ge världens barn en chans att lära, växa och drömma. Ditt stöd gör skillnad.

Vi är många här i Varabygdens församling som har en relation till Jerker Lejon. Han växte upp i Tråvad och ni kanske lekte, gick i skolan eller musicerade med honom. Jag, Annette, minns honom från många ungdomskurshelger som Skara stift anordnade när jag växte upp. Hans fantastiska musik har följt med mig genom både mitt körsångar och mitt kyrkomusikerliv. Och inte bara mig, vi är många som älskar hans musik. När vi började planera för en musikgudstjänst för att uppmärksamma att han skulle fyllt 70 år i år, insåg vi att det skulle passa väldigt bra ihop med Världens barninsamlingen. Texterna handlar bland annat om hopp, framtid, allas lika värde och att vi aldrig är ensamma. Jerker Lejons tonsättarbana inleddes i och med samarbetet med poeten Atle Burman. Ett samarbete som resulterade i ett stort antal tonsättningar under många år. Med ett enkelt tonspråk och innerligt tilltal och med kvalitet och omsorg om detaljerna

placerade sig Jerker Lejon mitt i den svenska körtraditionen. Jerker visade tidigt sina musikaliska anlag. Redan vid 5 års ålder spelade han tvåhandorgel. Han fick sin första orgelundervisning av kantor Stanny Gustafsson i Lung, som har lärt många barn och ungdomar att spela piano. Under sina gymnasieår hade Jerker en egen dansorkester tillsammans med några andra ungdomar. Han utbildade sig till kantor och tjänstgjorde några år i Tråvad. Här startade han upp en ungdomskör. Han läste till musiklärare och religionskunskapslärare samt fick en körpedagogisk utbildning. Efter sin utbildning fick Jerker tjänst som körkonsulent vid Musik i Väst. Körsång låg honom extra varmt om hjärtat. 1988 startade Jerker Kör för alla-rörelsen när han tröttnade på att höra alla som sa att de inte kunde sjunga. Denna rörelse spred sig sedan både i Sverige och internationellt. Hans ledord var trygghet, glädje och tålamod i förhållande till ovana sångare, begrepp han utvecklade i sin metodikbok Kör för alla. Vår kör, Körsköj, började som en sådan kör. Jerkers tonsättningar är en gedigen musik som gjort stort avtryck och spridits runt om i världen. Särskilt utmärkande var Jerkers unika känsla för melodier. Med kända textförfattare som Atle Burman, Lars Westberg och Anita Bol har han skapat en ansenlig mängd vackra sånger och psalmer. Inte minst är hans barnsånger högt aktade av många. Barnkören kommer att sjunga några av dem, både själva och tillsammans med vuxenkörerna. Bland hans större verk finns Toner från en källa, som skrevs till 1000-årsjubileet av Sveriges kristnande i Husaby med text av Susanne Rikner. Ur den kommer vi sjunga det pampiga på sludiet Kroppen är av jord till jord. Också hans gärning som körledare och initiativtagande till Kör för alla-rörelsen saknar motstycke i vårt land. Genom sin entusiasm och sitt positiva engagemang för körsång har han inspirerat skaror av nya sångare genom åren och väckt mångas lust till sång och musik. Jerker han också med att komponera en hel del annat. En av hans tidiga kompositioner, orgelstycket Bön, är ett av de mest önskade och spelade i samband med begravningar, inte bara i Sverige utan även i Finland och säkert i fler länder. Den kom till som en improvisation under ett övningstillfälle i Tråvads kyrka. Dåvarande kyrkvärden Sivan Johansson råkade få höra improvisationen och tyckte den var mycket vacker. Hon bad Jerker att skriva ner den. Noterna hänger nu som en tavla i Tråvads kyrka. Körerna kommer att sjunga Bön med text av Lars-Erik Kaggen Karlsson. Det var Kaggens gode vän Erik Forsblad som bad Kaggen att skriva en text till Bön. Kaggen hade skrivit många texter tidigare, främst till revyer, och Erik var en sångare som sjöng bland annat mycket på begravningar. Erik hade hört Bön spelas, tyckte att den var vacker och ville kunna sjunga den. Erik ringde upp Jerker som godkände texten till hans musik. Sången har sjungits vid många tillfällen, främst vid minnesgudstjänster och begravningar, och bland annat vara sångkör och vara manskör, där både Erik och Kaggen har varit medlemmar. Jerker Lejons produktion inom särskilt körmusik är betydande, med ett 100-tal verk för kör, a cappella och med ackompanjemang. Han finns även representerad i den svenska psalmboken. Här kommer några rader ur den psalm vi kommer att sjunga vid musikgudstjänsten. För dem som vandrar i mörkret ska ett ljus skina klart. För alla dem som plågas ska en sol gå upp. För himmelens portar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner. I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler. Han var välkänd och älskad av så oerhört många körsångare genom sin musik, och då främst den musik han skrev för kyrka och gudstjänster. 2002 utsågs han till mottagare av Gustav Åhléns pris som delas ut av Sveriges körförbund. Prismotiveringen var bland annat: Jerker Lejon har med sin satsning på Vi som inte kan sjunga körer visat att det är många som kan och vill. Med fast övertygelse, stor entusiasm, professionell musikalitet och positiv pedagogik
har han initierat och i över 10 år själv bedrivit körskola för vuxna. Ett mycket stort antal män och kvinnor har genom Jerker Lejons verksamhet fått ökat självförtroende och upptäckt sin egen musikalitet och förmåga till sång. Jerker hävdade att alla kan sjunga om de får känna trygghet i kören och glädje i musicerandet och om körledaren visar tålamod. Detta tillämpade han i de många nybörjarkörer han lett under många år och har på det viset stärkt och uppmuntrat deltagarna att våga använda sina röster. En viktig pedagogisk, musikalisk och humanistisk gärning avslutades tragiskt när Jerker Lejon avled i november 2009. En text av Atle Burman. Så levande som vi dig minns, du någonstans i den världen finns, som bara hjärtat vet. Dit kan ej några tankar nå, men dit ska själen en gång gå, till frid och salighet. Så levande som du är någonting längst inom oss här, där hjärtans längtan känns. Här bor en aning evighet som gör att vi i tysthet vet att livet saknar gräns. Så levande och fri som du blir var och en som här och nu vill följa livets bud. Att den som kärlek är och gör ska leva om han också dör, ty kärleken är Gud.

Under programmet har vi fått höra om världens barn, om varför insamlingen behövs, om den musik som kommer att sjungas i gudstjänsten. Nu vill vi varmt bjuda in dig att vara med när vi firar världens barngudstjänst i Larvs kyrka söndagen den 4 oktober klockan 16. Under gudstjänsten medverkar våra körer med musik av Jerker Lejon, och efteråt finns det möjlighet att stanna kvar för kyrkkaffe med hembakta bullar och gemenskap. I samband med gudstjänsten kommer det också att finnas försäljning till förmån för världens barn. Församlingens barngrupper har under hösten arbetat med temat världens barn och skapat fina saker som kommer att finnas till försäljning. Det kommer även att finnas hembakat, handstickade alster, ljus och annat till försäljning. Varje bidrag, stort som litet, hjälper till att ge fler barn runt om i världen möjlighet till trygghet, hälsa och utbildning. Vi hoppas att du vill komma, vara en del av gudstjänsten, njuta av musiken och vara med och bidra till årets insamling för världens barn. Vi som har medverkat i dagens sändning är jag, Annette Kinnonen, Elisabeth Erlandsson och vår tekniker Sara Hübinette. Tack för att du har lyssnat och varmt välkommen till Larvs kyrka den 4 oktober.

Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och vi vill givetvis börja dagens sändning med att tacka för det fantastiskt fina stöd som vi har fått i valet. Moderaterna här i Vara går framåt och vi är givetvis största parti och det är helt fantastiskt. Vi kommer återkomma mer vad som väntar med stora satsningar och utmaningar framöver, men vi kommer idag att spela en hel del musik och givetvis firar vi segern med våran val.

behöver bli fler. Vi är de enda som får det att hända. Jag medan rätt missar. För och framtiden ljus. Gammal som ung.

Ja, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Jag heter Per Gunnarsson och vi vill än en gång tacka för det stöd som har visat oss i valet. Vi kommer att forma ett nytt lag här så småningom och titta på hur vi möter alla kommande utmaningar. Men just nu så har vi lite andhämtningspaus och vi kommer att berätta mer snart vad som händer och sker framöver. Under tiden kommer vi bjuda på en hel del blå musik här i kvällens program.

Ja, välkommen tillbaka. Det är Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Vi spelar en hel del blå musik här ikväll för att fira några framgångar i kommunalvalet här, där Moderaterna är största parti och fortsätter att leda kommunen in i framtiden. Vi formar laget nu och kommer att snart presentera alla våra företrädare i olika styrelser och nämnder. Valerna kommer ju ske här senare under hösten. Nuvarande besättning fortsätter ju fram till årsskiftet, och sen kommer det då att kanske bli några förändringar, och mycket kommer säkert också att vara sig likt. Det vi vet är ju att vi har vår Gabriela Borsnakovic kvar som kommunstyrelsens ordförande. Det är väl ingen som ifrågasätter det, förhoppningsvis, men på andra delar så kan det bli mindre justeringar här nu under höstens nomineringsarbete. Det är en process som pågår inom partiet i enlighet med de stadgar som finns, och vi kommer som sagt att fortsätta informera om det alldeles snart. Men nu fortsätter den blå musiken. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och jag heter Per Gunnarsson och jag vill än en gång tacka för det stora stöd som ni har visat oss i valet och vi återkommer alldeles snart. Vill du veta mer så se hemsidan varamoderaterna.se, varamoderaterna.se eller sök Varamoderaterna i olika sociala medier. Vi tackar och önskar på återhörande. Hej då!

0: Reklam.
1: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Det var jädra säkert fangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
5: Hej, Vedums gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Din lokala Excel byggbutik
18: i Nossebro,
17: Lidköping, Vårgårda
18: och Herrljunga.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
0: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
23: Din grusleverantör.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
13: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
13: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
16: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia, movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
21: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
0: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
22: Och nu, tillbaka till musiken. Mm.

0: Reklam.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
6: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
8: Silverknappen i Lidköping värdes ett ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
12: Jaha.
11: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
12: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
13: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
14: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.

0: Bom!
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten.
3: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
5: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
10: Och håller till det som behövs?
11: Vallavi.
10: Vi hjälper dig hela vägen.
12: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm, köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
17: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
2: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
8: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
9: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grusläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
13: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
16: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
17: Vi bygger drömmar utav
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
20: Paroi.
19: Din lokala drivkraft.
21: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
22: om bilen. Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
23: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.